0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsesse.
10: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle.
11: Tre for to på spesialpølser.
10: Toppa med.
11: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle, det vet du.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Det er fisketirsdag i kantina hos Ågedal også denne tirsdagen.
1: Og er det en greie som er hver tirsdag?
0: Ja, nesten alltid så er det fisk på tirsdager.
1: Ja, og sist gang var det noe rart nå, var det ikke det? For Petter var helt sjokkert, for den fisken hadde store øyer.
0: Ja, det stemmer. Det var en fisk vi aldri hadde hørt om før.
1: Ja.
0: En dypvannsfisk som visst nok lukta veldig mye fisk.
1: Og hadde veldig store øyne.
0: Ja, veldig store øyne som gjorde at folk var litt redde for den da.
1: Ja.
0: Men Ågedal slår til i dag. Jeg synes det her høres ganske digg ut. Han går for sojabakt laks med ris og agurksalat.
1: Det hørtes bra ut.
0: Det er digg det.
1: Ja. P5
2: Hits. Nå merker man jo at fotball-VM det er skikkelig gang, fordi at ved midnatt så spiller jo Norge sin første kamp, og jeg la kanskje litt ekstra godt merke til det da jeg sto opp i dag, fordi jeg legger meg jo ganske mye tidligere enn typen min nå, så jeg går og legger meg sånn 9-tida, og han sitter åpenbart våken lenge for å se på fotball.
0: Ja.
2: Og i går kveld så spurte jeg han sånn, ja, når er det du drar i morgen, for du skulle vel se fotballkampen med Norge, og jeg var sånn, ja, men da skal du ikke dra før ganske sent.
0: Ja, fordi den begynner ved midnatt, tross alt.
2: Ja, den begynner ved midnatt, så jeg tenkte sånn, da drar jo ikke han før, kanskje sånn en time før. Og da ble den litt rar. Og var sånn, nei, jeg skal jo dra litt før det da. Åja, du skal det, ja. Ja, vi har jo boket bord, så at vi skal se Frankrike-kampen før Norge-kampen. Ja, ja, ok, når er det du drar da, for den begynner vel sånn klokka 9 eller noe.
0: Ja, stemmer. Ja.
2: Nei, han dro rett etter jobb.
0: Ja, ja, jeg sitter og venter på dette her, Martin, at det skal komme. At du skal liksom merke hvor mye trøkk det er første fotball-VM med en ny kjæreste som er interessert i fotball.
2: Ja, og ikke nok med det, for jeg tror kanskje at han skjønte at jeg fikk litt sånn sjokk over at han skal liksom på jobb, og så ser han ikke hele dagen.
0: Det er en kamp, men allikevel så har du satt av 24 timer til dette på en måte.
2: Ja, ja, i går det var nedtelling. Å, nå er det 27 timer igjen til Norge spiller i første kampen. Og han satt som et lite barn, altså. Sånn, å, kanskje jeg skal ta meg en drink i morgen? Jeg bare, herregud. Men så våkner jeg i dag tidlig til en veldig ryddig leilighet.
0: Yes!
2: Ja, ja, ja, så det skal han ha for. Og da var det vaska kjøkkenbenken. Han har fjernet klesstativet med klesvaska. Han har brettet tepp i sofaen. Han har satt opp puten i sofaen. Og det lå bare ett klesplagg over den ene kjøkkenstolen. Og det var fotballdrakta.
0: Åh, det er så søtt.
2: Ja, søtt. Det var som å våkne til et sånt hjem. Og sånn, i dag er det julaften, og der er julestrømpa. Det føltes litt sånn.
0: Det er så søtt, og samtidig så smart.
2: Ja.
0: Fordi han legger jo grunnlaget nå for et langt mesterskap.
2: Det er det
0: han gjør. For du sitter her og smiler. Du skal jo egentlig ikke det.
2: Jeg skal ikke det.
0: Så han har gjort alt riktig.
2: Han har det.
0: Heia Norge! T5 Hits. Det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er meg er jo en lek hvor det er en som ljuger og en som snakker sant hver eneste morgen. Og hvis du får en følelse av hvem du tror snakker sant, så send det inn på vår Snap P5 Hits. Det er jo Martine og Ken som spiller i dag, for det er Martine og Ken som er på jobb. Og påstanden er, jeg går med bøttelue på sommeren, og da blir jeg en helt annen person.
2: Ja, og det er meg. Men det skal sies at jeg går ikke med bøttelue hele sommeren.
0: Nei, du er jo ikke gæren heller.
2: Jeg er jo ikke gæren heller, men jeg gjør det innimellom, og det er spesielt på en festival jeg gjør det. Og da føler jeg meg som en helt annen person. Og det er når jeg reiser opp til venninna mi som bor oppe i Kirkenes.
0: Ja.
2: For der har de en sånn festival da. Og da går vi alle jentene med hver vår bøttehatt som vi har kjøpt på Temu. En rosa bøttehatt som vi går rundt med. Og det startet egentlig med at venninna mi bare kjøpte det på tull til forspillet, men så har det bare blitt at den hatten har vi på oss nå hver eneste gang den festivalen er. Så det har jo rett og slett blitt en tradisjon. Så da går alle vi jentene rundt med disse rosa bøttehattene våre, enkelt å se hverandre, og jeg føler meg sinnssykt kul.
0: Du gjør det, ja.
2: Jeg gjør det.
0: Som en gjeng av den saueflokken der, liksom.
2: Ja, ja, ja.
0: Ok, det er jo en god løgn det, for det her er jo åpenbart meg. Jeg har 3-4 forskjellige typer bøtteluer, som jeg bare går med på sommeren. Og det som da skjer er at jeg kan være litt sånn som har litt sånn kontrollbehov, spesielt hvis jeg er ute sammen med andre folk. Så jeg er sånn, ok, men etterpå skal vi det, og jeg må vite litt hva som skjer, og hvor vi skal sitte og sånn. Men med en gang jeg tar på meg den bøttelua, så blir jeg en slacker. Da bare legger jeg frem med alle bekymringer, og er sånn, samme for meg hva som skjer nå. Så den bruker jeg nesten utelukkende når jeg har sommerferie.
2: Ja,
0: for da er det liksom greit å legge fra seg alle mulige bekymringer også.
2: Så det du sier nå er at du går med en bøtta til hele sommerferien, og jeg gjør det på festival.
0: Ja, det er riktig. Jeg har også ekstra lang sommerferie i år, så det blir veldig mye bøttelue. Så det kan bli litt mye. Vi har fått en del fine innspill på Snap her, og det er jo litt så nær sagt som vanlig litt delt.
2: Ja, vi er gode på dette.
0: Vi er litt for gode til å juge, rett og slett.
2: Ja.
0: Audun skriver, denne var vrien, for jeg tror begge passer bøttehatt. Det er jo et kompliment, eller eventuelt ikke tas begge, det vet jeg ikke, det får du nesten bestemme.
2: Ja,
1: Ja, det kompliment det, å kle bøtta. Okay, ja, det tror jeg.
0: Men her tror jeg Ken ljuger og Martine snakker sant, sier han.
1: Ja.
0: Og så har vi Julie som skriver, Ken snakker vel sant i dag? Spørsmålstegn. Og under der så skriver Kjersti, jeg tror det er Ken som går med bøttelue. Tror ikke Martine kjøper så mye på Temu.
1: Nei, ikke sant.
0: Den hun mener at hun tok deg på, da. Ok, så hvem er det som blir en annen person på sommeren, sånn innimellom, fordi hun bruker bøttelue? Ja, det er meg det, altså.
1: Ja, for
0: det er
1: absolutt ikke meg som flyr opp med bøttehatt. Det er det ikke, Ken. Den,
0: har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det, men jeg kler ikke. Jeg har et veldig lite hue.
0: Vet du hva, jeg ser det nå.
1: Så alt av liksom, ting man har på hodet blir veldig svært på meg. Så det faller liksom ned for en øye. Jeg kan ikke ha ting på hodet.
0: Så hvis du tar på deg en bøttelue, så drukner på en måte hodet ditt inni den lua.
1: Det er akkurat det den gjør. Men Ken, hvorfor går du ikke med bøttelue her på sending? Du burde jo begynne å gå med det.
0: Ja, vet du hva? Det er av praktiske årsaker, fordi jeg har jo på meg sånne hodetelefoner.
1: Oi. Ja.
0: Og da vil den klemme inn en bøttelue, så jeg vil se utrolig rar
1: ut. Ja, det er kjempegøy.
0: Litt praktisk og litt estetisk årsaker, kan man si. P5 Hits. Ved midnatt så skal jo Norge spille fotball-VM.
1: Ja.
0: For første gang på mange herrens år. Og vi lurer på, hva er dine planer for kampen egentlig? Og da... Betyr ikke det at vi nødvendigvis tenker at du skal se den? For jeg tror ikke alle som skal det.
1: Nei, jeg skal ikke se kampen. Det har ikke jeg mulighet til, for den begynner jo ved midnatt. Og jeg skal jo hit i morgen veldig tidlig.
0: Jeg har jo tatt meg fri for å kunne se kampen.
1: Det er sykt, Ken.
0: Ja,
1: tatt seg fri, men vet du hva? Det tror jeg veldig mange har gjort. At veldig mange har tatt seg fri i morgen. Så vi lurer jo da, skal du se kampen i kveld? Og hva er dine kampplaner da?
0: Ja.
1: Eller hva er dine planer om du ikke skal se kampen?
0: Ja. Ikke sant? Fordi vi er veldig så interessert i det, for det viser jo at du også er en karakter, hvis du på en måte skal stå over denne kampen som jo veldig, veldig mange her til land skal se da.
1: Ja, og så lurer jeg altså på, er det flere der ute som har tatt fri i morgen fra jobb, og i så fall, hva jobber du med? Har jobben tillatt det? Ja. Eller er det bare her på radioen at det er litt greie med Ken?
0: Ja, ikke sant? Er det greie her, eller er det gjengs at folk får lov å se litt fotball, og kanskje komme litt senere på jobb, eller eventuelt bare ikke komme i det hele tatt? Ja. Vi har lurer på litt sånne ting da. Så hva er dine planer? For eksempel så har vi her da Geir Ove som skriver, skal ikke se, lytte eller vite noe om VM, så godt det lar seg gjøre, så livet mitt går som vanlig. Men han har lagt inn så godt det lar seg gjøre i parentes, for han er jo klar over at det blir jo en vanskelig øvelse.
1: Jeg tror det blir ekstremt vanskelig å ikke skulle få med seg noe om VM.
0: Lykke til med det, og hvis du faktisk er en av de som får det til, så vil vi gjerne høre fra deg etterkant, for da har du gjort en god jobb.
1: Jep.
0: Vi har fått inn også fra Julie. Vi ble enige om at vi legger oss når baby legger seg i kveld. Vekkeklokka må på, for jeg skal opp 05.30 i morgen for jobb.
1: Ja, den er litt hard.
0: Ja.
1: Da vil jeg kanskje droppe å se den kampen.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kan jo, du kan jo være en av de som prøver å se den i opptak. Men det,
1: den i reprise. Sitte og se en kamp i reprise.
0: Ja, da gjør det sannsynligvis det mens det er folk ute i en fontene rett utenfor deg på en måte med norske flagg og sånt.
1: Ja, ikke sant. Mm. Og så har vi jo fått en snap her også fra Trine. Naboene mine har satt opp partytelt og storskjerm og invitert alle som vil. Det blir gøy.
0: Ja, det er bra.
1: Du, det er et kult tiltak å ha i nabolaget.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Hvorfor er det ingen som gjør det hos meg?
0: Ja, det lurer jeg også litt på. Jeg husker at det var noen som gjorde det da jeg var liten. Det husker jeg på en måte fortsatt. Altså, hæ? Det der nabolagskaoset, det ble da, og det var utrolig koselig. Og da er liksom både barn og voksne med på det samme festen.
1: Det er jo kjempegøy.
0: Ja, det er veldig, veldig
1: gøy. Jeg vil være en sånn nabo når jeg blir stor.
0: Ja, ikke sant? Hvorfor når du blir stor? Du er jo allerede...
1: Jeg er allerede 30.
0: Du er allerede 30 år gammel. Få opp det teltet nå, Martine. P5 Hits. Vi er nå inne i høysesongen for surr, og kan man gjøre noe med det? Vi må jo prøve å se om vi kan finne noen tiltak her da.
1: Det hadde vært veldig greit, for jeg surrer så ekstremt mye.
0: Hvor ofte glemmer du ting?
1: Hele tiden. Jeg vil si hele tiden, og det kan være sånn, for eksempel da, før jeg reiste til Mexico, så gjemte jeg Mac-en min på et sted hvor jeg tenkte sånn, her er det lurt å legge den.
0: Sånn ikke noen skal bryte seg inn og ta den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Aner ikke hvor jeg har lagt den.
0: Du har ikke funnet den enda, nei.
1: Nei, og det er 3-4 måneder siden jeg reiste til Mexico, så jeg har ikke Mac lenger, for jeg vet ikke hvor jeg har lagt den.
0: Da trenger du alle de tipsene som kommer i den saken her fra NRK.
1: Ja.
0: For de skriver nå om at på sommeren så glemmer man altså veldig mye mer enn man gjør resten av året.
1: Ok.
0: Blant annet så i løpet av sommeren i fjor så ble det gjenglemt litt under 50 000 ulike gjenstander på Oslo Lufthavn Gardermoen, for eksempel.
1: Ja, og herregud, da kan jeg tenke meg at de finner mye rart.
0: Ja, halvparten av det tror jeg er AirPods.
1: Ja.
0: For det er liksom klassikeren, det går går igjen.
2: Jeg også har glemt det tidligere på flyplassen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Men det jo noen ting man lurer på, sånn som jeg også kan finne på å glemme en del ting. Og noen ganger så har jeg tenkt sånn, det fordi jeg idiot? Altså fordi hjernen min ikke fungerer helt, at den ikke klarer å skjønne at ja, der ligger det noen nøkler, de skal du selvfølgelig ha med deg,
2: mm.
0: hvis du skjønner. Og heldigvis da, ifølge denne saken, så er du ikke idiot, selv om du glemmer litt. Det står at smarte folk glemmer like mye omtrent som folk som ikke er like smarte på mensattesten.
2: Oi, ja, men det er godt å høre.
0: Ja, det er en psykolog her, Egon Hagen, han sier at for smarte folk så er liksom et par med AirPods litt sånn irrelevant i det store bildet, så de også glemmer det, eller rett som det er da. Men det er noen fine tips her. Jeg vet ikke, de høres nesten litt sånn litt for enkle ut, hvis du skjønner. Men okay. Jeg tror kanskje dette kan funke, ja. Tipsene da, for å ikke glemme igjen sånne hverdagsting hele tiden, det er for det første så er det da å planlegge på forhånd hvor ting skal plasseres. For eksempel sånn, når du går på trening, da ligger alltid de og de tingene der.
2: Ja.
0: Som du skal ha med deg. Hvis du, la oss si at du har en liten sånn som jeg har, et litt sånn bord, ikke så langt ut fra utgangsdøra mi,
2: ja.
0: Der legger jeg som regel ting klart til de ulike tingene jeg skal.
2: Ja,
0: hvis
2: det er sånn,
0: da er det sol, da legger jeg de der allerede. Jeg legger solbrillene der før jeg går og dusjer.
2: Det er veldig smart.
0: Det ligger alt bare der, nøkler og visakort og sånn, det ligger liksom klart der da.
2: Ja.
0: Så det er et av tipsene. Og så står det, hvis det oppstår en uforutsett eller en ny situasjon, så si høyt hva du gjør. Så det er visst en av tingene, at du skal liksom gå bort og bare sånn, åja, ok, nå ble det sånn, da har jeg lagt solbrillene mine oppå den hylla. Så må du si det.
2: For da skal man huske det bedre.
0: Da skal man liksom huske det.
2: Ok, interessant.
0: Så dette kan du jo teste da, og se om det gjør at du ikke glemmer ting hele tiden.
2: Jeg skal prøve det.
0: Jeg glemmer snusboksen min hvor som helst, for eksempel.
2: Ja, ikke sant?
0: Så nå sier jeg bare, nå legger jeg snusboksen min oppå hodet til Martine Lunde.
2: Ja.
0: Og da vet jeg hvor den er.
2: Sitter jeg der med den da?
0: Ja. P5 Hits. Hvis man er i offentligheten, så får man noen rare forespørsler, og Martine Lunde her har fått noen av de rareste av dem alle.
2: Ja, fordi at det er en lytter her på P5 som sender inn noen snapper til oss, og jeg elsker å få inn snapper fra lytterne våre, og jeg synes det er veldig gøy å lese de. Men i går så fikk jeg meg et lite sjokk, for da var det en henvendelse til meg.
0: Ja.
2: Ja, og da handlet denne henvendelsen om at dette var en invitasjon til å komme på en swingersklubb i Moss.
0: I Moss?
2: I Moss.
0: Og det er jo min hjemby.
2: Ja.
0: Og jeg visste ikke at det var så godt swingersmiljø som det tydeligvis er i Moss.
2: Vet du hva? Er det noen jeg tror er gode på swingers, så er det masse folk, altså.
0: Takk for det, holdt jeg på å si.
2: Ja. Altså, jeg ble tilsendt av hjemmesiden,
0: ja.
2: Med der hvor det sto om samtykkeskjema, måtte fylle ut, og hvilke regler som gjaldt på denne swingersklubben, da. Og jeg var hjertelig velkommen til å komme.
0: Og jeg må jo bare spørre da, hvor mye frister det? Altså, har du allerede fylt ut skjema, eller ligger du litt bakpå der?
2: For å si, så har jeg ikke tatt prat med typen enda.
0: Nei, det må du hvertfall gjøre.
2: Jeg vet ikke hvor gira han er på det. Jeg får høre om han etterpå. Han er litt opptatt med fotball-VM om dagen, så kanskje vi må ta det litt senere.
0: Eller kanskje det er akkurat nå du må gjøre det. Jeg tror han er såpass distrahert nå, at jeg tror han kunne vært på en swingersklubb i Moss i sånn 8 timer og ikke merket det selv.
2: Eller om jeg hadde vært, han hadde ikke merket at jeg var der. Nei, det er veldig, veldig hyggelig med forespørsler om å møte opp steder og hyggelige meldinger på Snap og alt det der. Men swingersklubb, jeg tror ikke det er min greie uten at jeg har testet det, så jeg tror ikke det er for meg.
0: Ok, selv ikke i Moss?
2: Jeg tror ikke det. Kanskje Oslo?
0: Swingersmiljø i Oslo har ikke sjans. Du merker jo nå at, altså, har swingersmiljø i Oslo kontaktet deg?
2: Nei, de har ikke det, så jeg får kontakte med de, og skal jeg se nettsiden om det er noen andre regler der, så vi ser om jeg vurderer det.
0: Da ser du, det er swingersklubben i Moss som er mest frem på når det kommer til rekruttering.
2: Hvis folk begynner å sende meg forespørsmål om å komme på swingersklubben nå, ikke gjør det, jeg er ikke interessert.
0: Ok. P5 Hits. Jeg er helt sjokkert over at du, Martine Lunde, enda ikke har begynt med sardinmaxing.
2: Aner ikke hva det er, jeg har aldri hørt om det.
0: Altså, du er jo en av Norges fremste influensere, og her er du enda ikke på ballen.
2: Nei, jeg er ikke det i det hele tatt. Du må forklare meg hva dette her er.
0: En 45 år gammel mann må komme og mansplaine sardinmaxing for deg.
2: Ja.
0: Da er vi på et skjevt spor.
2: Ja.
0: Men dette her er da, altså for andre år på rad, så er sardiner det store. I fjor sommer så var det Sardine Girl Summer.
2: Hæ?
0: Det fikk tydeligvis ikke du med da.
2: Nei, ja, det er Hot Girl Summer.
0: Ja, det var helt feil. Det var Sardine Girl Summer i fjor, det er det i år også. Fordi nå har altså influensere oppdaget at det er veldig mye som er bra med å spise sardiner. Det er fullt av omega-3, og man får bra hud av det og sånn.
2: Ja, men kan man ikke bare ta en kapsel i stedet?
0: Åja, du mener det, ja.
1: Ja, ikke sitte og døtte i seg sardiner.
0: Altså, Ally Renee her, en ganske stor influencer, har lagt ut en video her med nesten 3 millioner views, hvor det står, if you say you want to glow up this year, but you're not eating sardines, what are you even doing?
1: Jeg gjør alt annet enn å spise sardiner, faktisk. Fordi at er det noe eklere, da er det sånn der i en boks, og fiskene ligger der hele med øyer og alt.
0: Absolutt!
1: Åh, jeg kan ikke se for meg noe verre. Hvem er det som har lyst til å sitte og knaske på det? Gjør du det her, Ken?
0: Nei, jeg slipper jo på en måte unna noen av disse trendene, siden jeg tross alt er en 45 år gammel mann.
1: Men
0: du gjør jo ikke det, du er jo midt i smørøyet her.
1: Ja, men jeg vil faktisk da heller ha litt dårligere hud enn å sitte og knaske sardiner.
0: Hæ?
1: Ja, jeg vil det. For meg er det kattemat.
0: Jeg vet ikke om det er, er du en ekte influencer da, når du sier sånne ting som det der?
1: Da vil jeg ikke være en ekte influencer. Okay. Jeg sier opp influencer-yrket hvis det er sånn at jeg må sitte og døtte meg sardiner fremover.
0: Sardine Girl Summer er herved avlyst.
1: Ja. P5
0: Hits. Vi tar imot dine synder i skrifteboksen, og du vil sannsynligvis også få tilgivelse.
3: Skrifteboksen.
0: En kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Siste uke skulle jeg fly og ble stoppet i sikkerhetskontrollen. Men jeg hadde helt glemt å flytte en spesiell ting fra håndbagasjen til kofferten min. Nemlig vibratoren.
1: Nei!
0: Kan love dere at vakta i sikkerhetskontrollen ble rimelig rød i trynet da han måtte konfiskere håndbagasjen min og holdt opp en neonrosa womanizer?
1: Nei, stakkar! Nei, hvem er det flaust for? Er det flaust for han som står der og skal gå gjennom baggen, eller for hun?
0: Vet du hva? Det er jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror det er jo et deilig møte i flauhet da.
1: Ja.
0: Hvor man står litt sammen om det, tror jeg. Og bare begge later sånn, å nei, nei, nei, men onkel, det sa du ikke. Nå midt i juleselskapet på julaften, det skjedde aldri, vi bare later som det ikke skjedde.
1: Det der må være så grusomt flaut.
0: Har du opplevd noe lignende selv?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, ikke ærlig.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Du pleier ikke å ta med deg
0: womanizer
1: på tur. Nei, ikke sant. Men altså, jeg tenker jo sånn, du er tillit, dette kan skje den beste.
0: Ja.
1: Men jeg har faktisk et tips også, og det er at det der skal man være litt forsiktig med, for det er i noen land så er sexløketøy veldig ulovlig.
0: Ja!
1: Så hvis du har med deg det inn i landet, så kan du få en kjempestor bot. Så hvis du da blir oppdaget med det i håndbagasjen, da kan du få bot og fengsel.
0: Ja,
1: jeg tror det er sånn Dubai og sånn blant annet, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så ta en liten research-runde hvis du er en av de som alltid har med en neonrosa womanizer i håndbagasjen.
1: Ja.
0: Og du er selvfølgelig tillit.
3: P5 Hits.
0: Mens spillerne under fotball-VM prøver å skape heder og ære for sine ulike land, så virker det som det er et eget mesterskap blant trenerne på sidelinja i å ha fuktigst mulig skjorter.
1: Ja, for de blir fuktige.
0: De blir altså så fuktige, og nesten alle trenerne for det første har valgt å gå med skjorte, selv om det er 40 grader og mer noen steder.
1: Ja.
0: Og de fleste har også valgt en spesifikk farge, nemlig lyseblå skjorte.
1: Nei, det er ikke så smart.
0: Det er veldig lite smart. Jeg hadde på meg lyseblå skjorte en gang da jeg var toastmaster i et bryllup midt på sommeren.
1: Ja.
0: Og etter sånn 3 taler så jo det ut som hele verdenskartet, på en måte. I svette på den skjorta der.
1: Uff, nei, du må gi dem noen motetips.
0: Ja, det er akkurat det. Og jeg, altså, det skjønte jo der og da, det må man aldri gjøre igjen. Jeg husker at Martin Beier Olsen, altså komikeren, han var forlover i det samme bryllupet mens jeg var toastmaster.
1: Ja.
0: Og da han tok ordet så sa han, tusen takk Ken, til å være en toastmaster med de tørreste vitsene, så har du også den fuktigste skjorta. Da satt jeg ganske godt i det resten av det bryllupet.
1: Å nei, uff!
0: Og derfor så lurer jeg på hvorfor disse trenerne har valgt dette her. Altså, ikke bare er det helt sånn grisevarmt, og sikkert litt sånn høy luftfuktighet mange steder også,
1: ja.
0: Men de er jo da i liksom de mest spennende øyeblikkene i sitt liv.
1: Ja, ofte de er ganske aggressive, de følger med, de løper frem og tilbake, ja. Og der opp med hendene om det går bra og dårlig, og mye følelser.
0: De beveger jo nesten på seg vel så mye som spillerne, vil jeg si noen av de da.
1: Mye adrenalin, da svetter man vel kanskje også, hvis det blir sånn type adrenalin. Jeg vet da fader, jeg har ikke sånn adrenalin.
0: Adrenalin i livet, men ja, adrenalin gir svette,
1: ja.
0: Det er jeg ganske sikker på, og spesielt da når man liksom er sånn, de er jo ikke topptrente, så de er ofte bittelitt overvektige, og liksom når de nærmer seg de mest spennende øyeblikkene i sitt liv, så er de nærme hjerteinfarkt, altså. Det ser man på de. Så foreløpig da, verdensmester i fuktig skjorte, det er Belgias trener. Han så jeg i går. Han sleit!
1: Han
0: var så svett. Men slaget han slå under med ett mål på et tidspunkt der, så var det altså, det var en skjorte som du kunne se mens den beveget seg fra lyseblå til mørkeblå.
1: Nei.
0: I real time.
1: Jo!
0: Så gratulerer til Belgia. Dere har allerede i hvert fall ett verdensmesterskap å kose dere med.
3: P5 Hits.
0: Og nå, Martine Lunde, tenker jeg at det kan være greit med et slags lite kurs for deg, fordi du har jo en kjæreste nå som er ekstremt opptatt av fotball. Du er ikke så opptatt av fotball.
2: Helt korrekt begge deler.
0: Har du for eksempel fått med deg det som er Norges største fotballøyeblikk gjennom tidene, for herrer i hvert fall?
2: Nei.
0: Da Norge slo Brasil i fotball-VM, har du fått med deg det?
2: Absolutt ikke, det var sikkert før min tid, regner jeg med.
0: Ja, det var det jo, det var jo i 1998 da.
2: Ja, da var jeg 2 år.
0: Ja, da var du 2 år, så du fikk ikke med deg så veldig mye av det.
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Men tenker at det kan være greit at du har en viss oversikt over det, så nå tenker vi at du skal få lov å kommentere det som da legenden Arne Scheie i sin tid kommenterte, da Norge skårte mot Brasil i fotball-VM på straffespark og til slutt vant kampen.
2: Dette er helt grusomt.
0: Sitter noe med TV-bildene foran deg?
2: Ja, og jeg ser jo at dette her er gammel TV.
0: Ja, du ser det på oppløsninga, ja.
2: Ja.
0: Ok, men har du lyst til å prøve deg, eller?
2: Ja, skal jeg bare trykke play da, bare sette i gang?
0: Ja, gjør det. Norge altså mot Brasil, her kommentert ved Martine Lunde.
2: Ja, ja, ja. Her kommer den løpende. Kan det være Solskjær? Kan det være Jon Arne Riise? Hvem vet? Oi, oi, oi. Vent da, her er det Brasil. Å nei, er det offside? Offside? Offside? Oi, men det er ikke noe var her, så det får du ikke sjekke. Oi, han peker. Peker, peker, peker. Hva er det han vil? Hva er det han er sur for? Hæ? Hvorfor ligger han på bakken? Det er mye skuespill i disse kampene. Jeg vet, jeg har aldri sett noen større pingler enn disse fotballspillerne. De ruller rundt og... Hvem er han? Fin sveis da på denne fyren der. Jeg vet ikke helt hvem det er. Men nå tror jeg kanskje... Er det straffe? Er det straffe? Og han løper mot ballen, og han løper mot ballen. Og det blir mål! Og det er Rekdal som skårer! Jeg så det på drakta! Ja, det er Rekdal med fin sveis! Og det er så bra stemning, men hva har skjedd nå? Har de kvalifisert seg til? Nå har de vunnet kampen. Hva har de gjort? De har jo bare skårt et mål. Men det, folk er kjempeglade. Dette må være et stort øyeblikk, og spesielt mot Brasil, for Brasil er vel ganske god i fotball. Og den der, den satt rett i mål. Den var ikke innom tverra engang.
0: Takk til deg, Martine Lunde.
2: Takk for meg.
3: T5 Hits.
0: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
2: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
0: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
2: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
0: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
2: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
0: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
2: Ja!
0: Som du nettopp kom en film av med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
2: Oi, jøss!
0: Yes. Det er den vilde filmen.
2: Ja.
0: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum da.
2: Ok, men da er det snakk om flere tusen her.
0: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
2: Jeg tipper 5 000.
0: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, ja, prøv en til.
2: Ok, da legger jeg meg på 15 000.
0: Gå, så hvor høyt tror du kan gå?
2: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20 000 for en bok.
0: 20 000?
2: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
0: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn som vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
2: Hæ?
0: Ja.
2: Har kjøpt seg, er det bøker?
0: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner, ja.
2: Nei, det er jo helt sinnssykt. Ok, da tipper jeg... Hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
0: Er det ditt høyeste bud?
2: Det er mitt høyeste bud.
0: 7,7 millioner.
2: Nei, du tuller!
0: Nei, det er 7,7 millioner.
2: Du tuller?
0: Nei, jeg tuller ikke, Martine. Hæ? Hva er det en bok koster i disse dager, tydeligvis? Hæ?

0: flere mail i boksen. Send det inn på frokost@p5.no. Dagens mail handler om deg, Martine.
1: Nei, jeg liker ikke når det er sånn. Jeg blir så stresset.
0: Det er Christian som har skrevet inn mailen.
1: Okay.
0: Handler litt om Petter også, faktisk.
1: Ok, bra.
0: Men mest om deg. Det står i starten her: hvorfor hater Martine gamere?
1: Hæ?
0: Der den står: i løpet av den siste måneden har du sagt at gamere er stygge, ekle, og at man ikke skal bli sammen med de. Har hun glemt at minst en av kollegaene hennes i frokostshowet er gamer? Det er jo meg, da.
1: Har jeg sagt at gamer er stygge og ekle?
0: Jeg vet ikke, jeg. Altså, jeg er jo gamer selv, så jeg tenker at kanskje jeg hadde reagert hvis jeg hadde hørt det, men jeg følger jo ikke alltid helt med, eller noe.
1: Vet du hva jeg tror det siktes til her?
0: Hva da?
1: At jeg sa at jeg så ut som en 12 år gammel gamer.
0: Ja, for du
1: kanskje
0: gjorde
1: litt, det.
0: Da du begynte her, så gjorde du faktisk det, fordi da var det såpass hardt for deg å stå på morgenen.
1: Ja.
0: At du hadde liksom, du hadde på deg en sånn, nesten sånn slags one piece.
1: Det så, ja, så satt jeg liksom noen som så som en lue og headset og monster energidrikk i hånda.
0: Ja, jeg tror det er monsteren som gjorde det, liksom.
1: Ja, men jeg sa aldri at jeg var stygg og ekkel.
0: Nei! Du gjorde vel egentlig ikke det?
1: Nei, og jeg irriterer meg ikke så mye over gamere, men så skal det jo sies da at jeg var i forhold med en gamer i ganske mange år.
0: Ja, for du har jo vært sammen med en gamer kjempelenge egentlig.
1: Ja, og det tærte på forholdet.
0: Ja.
1: Det skal jeg ærlig innrømme å si, at når den gaminga tar litt overhånd, og gutta som sitter og venter på at gaminga skal begynne blir viktigere enn å spise ferdig middag på restaurant, da synes jeg det begynner å gå litt langt. Men jeg har ikke noe imot at folk gamer. Jeg synes ikke at gamer er stygge og ekle, herregud. Nei, game for all del, men ikke la det gå ut ved forholdet.
0: Nei, ikke sant? Men det skjønner jeg, fordi det her er det jo på en måte klok av skade, da.
1: Ja.
0: Men spilte dere noe sammen noen gang, eller var det bare han som satt alene og holdt på mens du liksom bare sånn, ja, da får jeg gjøre noe annet da?
1: Ja, nei, han satt jo da og spilte på PC-en, og han spilte jo sånn COD og altså jeg husker bare sånn kommentarer fra når han satt og gamet, var sånn upper run upper mid run hele tiden, og jeg var sånn si upper mid en gang til, jeg kommer til å kive den PC-en her ut. Ja, så det tok litt overhånd til tider. Og synes ikke det var så digg med det, sånn bakgrunnsstøy.
0: Nei, nåværende kjæreste, ikke gamer i det hele tatt, eller?
1: Nei, han er ikke gamer i det hele tatt.
0: Men han er fotballinteressert, så da er du you win some, you lose some.
1: Oh yes.
0: Men Christian skriver også her, helt på slutten, som jeg synes er gøy: morsom anekdote, kolon. For mange år siden sølte Petter en nesten full sjampisflaske ned i fanget mitt under en fest i Hafjell.
1: Ja, selvfølgelig var det Petter som klarte å gjøre det. Selvfølgelig, altså jeg føler Petter kunne hatt champagne til mellomnavn, så jeg er ikke sjokkert i det hele tatt.
0: Det er gøy at, det er liksom at man bare har det minne i livet som dukker opp innimellom. Sånn stemmer det den gangen Petter Pilgaard bare sørte en hel sjampisflaske utover fanget mitt i Hafjell.
1: Det er så sykt.
0: Har du flere mailer? Det kan være kritikk til Martine, det kan være ros også hvis du har noe av det. Noen gamle anekdoter om Petter, eller hva som helst, send det inn på frokost@p5.no, og der er døra. Nå!

0: Du vet Fredrik og Louise?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det jo mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
0: Dere?
4: Ja?
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
2: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med.
13: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skal det, vet du.
14: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
15: Karglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
16: Karglass. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
18: Sikkert flere millioner.
17: Ja, eller kanskje milliarder.
18: Ja, sikkert.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Norge.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
3: Du vet Fredrik og Louise?
4: Ja?
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er jo mye billigere.
3: Det er bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Dere?
11: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
11: Ja!
12: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Ut! Ut!
16: Hva er det folk butser på her, da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
16: Ut!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Hei, jeg heter Erik og er banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
19: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
18: Også til dobbeltdyne?
19: Ja, det også. Hos Prinsess.

tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: og masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Dere, nå er det mat, pølse eller burger!
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Er det ikke nå?
15: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå.
16: Nei, men nå!
17: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt sløsj, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Rev your heart.

0: Og nå, Martine Lunde, tenker jeg at det kan være greit med et slags lite kurs for deg. Fordi du har jo en kjæreste nå som er ekstremt opptatt av fotball. Du er ikke så opptatt av fotball.
1: Helt korrekt, begge deler.
0: Har du for eksempel fått med deg det som er Norges største fotballøyeblikk gjennom tidene? For herrer i hvert fall?
1: Nei.
0: Da Norge slo Brasil i fotball-VM, har du fått med deg det?
1: Absolutt ikke, det var sikkert før min tid, regner jeg med.
0: Ja, det var det jo, det var jo i 1998 da.
1: Ja, da var jeg to år.
0: Ja, da var du to år, så du fikk ikke med deg så veldig mye av det.
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Jeg tenker at det kan være greit at du har en viss oversikt over det. Så nå tenker vi at du skal få lov å kommentere det som da legenden Arne Scheie i sin tid kommenterte. Da Norge skårte mot Brasil i fotball-VM på straffespark og til slutt vant kampen.
1: Dette er helt grusomt.
0: Sitter noe med TV-bildene foran deg?
1: Ja, og jeg ser jo at dette er gammel TV.
0: Ja, du ser det på oppløsninga, ja.
1: Ja.
0: Ok, men har du lyst til å prøve deg, eller?
1: Ja, så skal jeg bare trykke play da, bare sette i gang.
0: Ja, gjør det. Norge altså mot Brasil, her kommentert ved Martine Lunde.
1: Ja, ja, ja, her kommer den løpende. Kan det være Solskjær, kan det være Jon Arne Riise, hvem vet? Oi, oi, oi, vent da, her er det Brasil. Å nei, er det offside? Offside, offside? Oi, men det er ikke noe var her, så det får du ikke sjekke. Oi, han peker, peker, peker, peker. Hva er det han vil, hva er det han er sur for? Hæ? Hvorfor ligger han på bakken? Det er mye skuespill i disse kampene. Jeg har aldri sett noen større pingler enn disse fotballspillerne. De ruller rundt og... Hvem er han? Fin sveis da på denne fyren der. Jeg vet ikke helt hvem det er. Men nå tror jeg kanskje... Er det straffe? Er det straffe? Og han løper mot ballen, og han løper mot ballen. Og det blir mål! Og det er Rekdal som skårer! Jeg så det på drakten! Ja, det er Rekdal med fin sveis! Og det er så bra! Men hva har skjedd nå? Har de kvalifisert seg til nå? Har de vunnet kampen? Hva har de gjort? De har jo bare skårt et mål. Men det, folk er kjempeglade. Dette må være et stort øyeblikk, og spesielt mot Brasil, for Brasil er vel ganske god i fotball. Og den der, den satt rett i mål. Det var ikke innom tverra engang.
0: Takk til deg, Martine Lunde.
1: Takk for meg.

0: Du vet Fredrik og Louise?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det jo mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
17: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
18: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen. Velkommen til Enkelt.
19: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
20: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du vakker.

0: Jeg er helt sjokkert over at du, Martine Lunde, enda ikke har begynt med sardinmaxing.
1: Aner ikke hva det er, aldri hørt om det.
0: Altså, du er jo en av Norges fremste influensere, og her er du enda ikke på ballen.
1: Nei, jeg er ikke det i det hele tatt. Du må forklare meg hva dette her er.
0: En 45 år gammel mann må komme og mansplaine sardinmaxing for deg.
1: Ja.
0: Da er vi på et skjevt spor.
1: Ja.
0: Men dette her er da, altså for andre år på rad, så er sardiner det store. I fjor sommer så var det Sardine Girl Summer.
1: Hæ?
0: Det fikk tydeligvis ikke du med da.
1: Nei, ja, det er Hot Girl Summer.
0: Ja, det var helt feil. Det var Sardine Girl Summer i fjor, det er det i år også. Fordi nå har altså influensere oppdaget at det er veldig mye som er bra med å spise sardiner. Det er fullt av omega 3, og man får bra hud av det og sånn.
1: Ja, men kan man ikke bare ta en kapsel i stedet?
0: Åja, du mener det, ja?
1: Ja, ikke sitte og døtte i seg sardiner.
0: Altså, Ally Renee her, en ganske stor influencer, har lagt ut en video her med nesten 3 millioner views, hvor det står, if you say you want to glow up this year, but you're not eating sardines, what are you even doing?
1: Jeg gjør alt annet enn å spise sardiner, faktisk. Fordi at er det noe eklere, da er det sånn der i en boks, og fiskene ligger der hele med øyer og alt.
0: Absolutt!
1: Åh, jeg kan ikke se for meg noe verre. Hvem er det som har lyst til å sitte og knaske på det? Gjør du det her, Ken?
0: Nei, jeg slipper jo på en måte unna noen av disse trendene, siden jeg tross alt er en 45 år gammel mann.
1: Men ja, ikke sant?
0: Du gjør jo ikke det, du er jo midt i smørøyet her.
1: Ja, men jeg vil faktisk da heller ha litt dårligere hud enn å sitte og knaske sardiner.
0: Hæ?
1: Ja, jeg vil det. For meg er det kattemat.
0: Jeg vet ikke om det er, er du en ekte influencer da, når du sier sånne ting som det der?
1: Da vil jeg ikke være en ekte influencer. Okay. Jeg sier opp influencer-yrket hvis det er sånn at jeg må sitte og døtte meg sardiner fremme.
0: Sardine Girl Summer er herved avlyst.
1: Ja.

0: Vi tar imot dine synder I skrifteboksen, og du vil sannsynligvis også få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Sist uke skulle jeg fly og ble stoppet I sikkerhetskontrollen. Men jeg hadde helt glemt å flytte en spesiell ting fra håndbagasjen til kofferten min. Nemlig vibratoren.
2: Nei!
0: Kan love dere at vakta I sikkerhetskontrollen ble rimelig rød I trynet da han måtte konfiskere håndbagasjen min og holdt opp en neonrosa womanizer?
2: Nei, stakkar! Oh, nei, hvem det flaust for? Det flaust for han som står der og skal gå gjennom baggen, eller for hun?
0: Vet du hva? Det jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror det er jo et deilig møte I flauhet da.
2: Ja.
0: Hvor man står litt sammen om det, tror jeg. Og bare begge later som sånn, onkel, det sa du ikke. Nå midt I juleselskapet på julaften, det skjedde aldri, vi bare later som det ikke skjedde.
2: Det der må være så grusomt flaut.
0: Har du opplevd noe lignende selv?
2: Absolutt ikke.
0: Nei, ikke ærlig.
2: Nei, du har ikke det.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Du pleier ikke å ta med deg womanizer på tur.
0: Jeg pleier I hvert fall ikke å ha med en neonrosa womanizer.
2: Nei, ikke sant. Men altså, jeg tenker jo sånn, du tillit, dette kan skje den beste.
0: Ja.
2: Men jeg har faktisk et tips også, og det at det der skal man være litt forsiktig med, for det I noen land så sexløketøy veldig ulovlig.
0: Ja!
2: Så hvis du har med deg det inn I landet, så kan du få en kjempestor bot. Så hvis du da blir oppdaget med det I håndbagasjen, da kan du få bot og fengsel.
0: Ja,
2: jeg tror det sånn Dubai og sånn blant annet, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Så ta en liten research-runde hvis du en av de som alltid har med neonrosa womanizer I håndbagasjen.
2: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit.

0: Hvis man i offentligheten, så får man noen rare forespørsler, og Martine Lunde her har fått noen av de rareste av dem alle.
1: Ja, fordi at det en lytter her på P5 som sender inn noen snapper til oss, og jeg elsker å få inn snapper fra lytterne våre, og jeg synes det veldig gøy å lese dem. Men i går så fikk jeg meg et lite sjokk, for da var det en henvendelse til meg.
0: Ja.
1: Ja, og da handlet denne henvendelsen om at dette var en invitasjon til å komme på en swingersklubb i Moss.
0: I Moss?
1: I Moss.
0: Og det jo min hjemby. Og jeg visste ikke at det var så godt swingersmiljø som det tydeligvis i Moss.
1: Vet du hva? Er det noen jeg tror gode på swingers, så det masse folk, altså.
0: Takk for det, holdt opp å si.
1: Ja. Altså, jeg ble tilsendt av hjemmesiden, med der hvor det sto om samtykkeskjema, måtte fylle ut, og hvilke regler som gjaldt på denne swingersklubben, da. Og jeg var hjertelig velkommen til å komme.
0: Og jeg må jo bare spørre da, hvor mye frister det? Altså, har du allerede fylt ut skjema, eller ligger du litt bakpå der?
1: For å si det, så har jeg ikke tatt prat med typen enda.
0: Ja, det må du hvertfall gjøre.
1: Jeg vet ikke hvor gira han på det. Jeg får høre om han etterpå. Han litt opptatt med fotball-VM om dagen, så kanskje vi må ta det litt senere.
0: Eller kanskje det akkurat nå du må gjøre det. Jeg tror han såpass distrahert nå, at jeg tror han kunne vært på en swingersklubb i Moss i sånn 8 timer og ikke merket det selv.
1: Eller om jeg hadde vært, han hadde ikke merket at jeg var der. Nei, det veldig, veldig hyggelig med forespørsler om å møte opp steder og hyggelige meldinger på Snap og alt det der. Men swingersklubb, jeg tror ikke det min greie uten at jeg har testet det, så jeg tror ikke det for meg.
0: Ok, selv ikke i Moss?
1: Jeg tror ikke det. Kanskje Oslo?
0: Swingersmiljø i Oslo har ikke sjans. Du merker jo nå at, altså, har swingersmiljø i Oslo kontaktet deg?
1: Nei, de har ikke det, så vi får kontakte med de, og skal jeg se nettsiden om det noen andre regler der, så vi ser om jeg vurderer det.
0: Da ser du, det swingersklubben i Moss som mest frem på når det kommer til rekruttering.
1: Hvis folk begynner å sende meg forespørsmål om å komme på swingersklubben nå, ikke gjør det, jeg ikke interessert.

0: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Det var flaut av den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Åh, herregud!
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vent, vent! Der nå! Vi skal...
8: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Venter du nå?
7: Nei.
9: Nå?
7: Nei, nå!
10: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Here we go.
18: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Nå må jeg sjekke at jeg har skrudd på riktige mikrofoner her. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Yes! God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen. Mestringsfølelse.
0: Og det er så mange mikrofoner i dette studioet her, så nå måtte jeg bare tenke deg sånn, jøss, nå glemte jeg å sjekke før vi gikk på hvilken mikrofon er hvilken.
1: Kanskje bare skal mute, Petter.
0: Ja, vi kan jo tenke litt på deg, Martine.
2: Kunne sagt det før jeg kom, så kunne jeg blitt hjemme.
0: Vidar Lille heter jeg, vikar innenfor Canvas Senius Nilsen i dag. Du kan jo gjette på hvorfor. Og vi starter som vanlig med bitte litt musikk. Stateside av Sara Larsson etter Benson Boone.

0: Første mesterskapskamp på 28 år, folkens. Og vi er offisielt vinnere av gårsdagens kamp.
1: Altså, vet du hva? Jeg trodde ikke jeg skulle bry meg noe som helst om det her. For jeg har vært litt sånn, jeg er lei av VM før det har startet. Men jeg skal ærlig innrømme å si, jeg har vært skikkelig rørt hele morgenen. For åpenbart, jeg sov jo når kampen var. Ja. Jeg kunne ikke se den.
0: Ja, vi sov vel alle sammen. Det er ingen av oss som har sett kampen her.
2: Nei.
0: Men vi var jo inne på nettavisene first thing in the morning. Ja, fordi jeg var sånn her, å shit, nå må jeg se. Er hele Norge i landesorg? Eller blir dette her en festdag uten like?
1: Ja, jeg merker jeg har vært skikkelig rørt hele morgenen. Jeg har klikket meg gjennom stories og sett alle postene på Instagram. Alt har bare vært stappet med Norge. Og det var liksom sånn, jeg fikk en så god følelse inni meg. Jeg trodde jeg skulle irritere meg over at typen min, han er veldig fotballinteressert. Men jeg ble nesten litt rørt av å se han i går, for han var som et sånn lite barn som gledet seg. Tok på seg fotballdrakta, han trippet, han kunne ikke vente med å komme seg ut den døra. Og det synes jeg var veldig fint å se.
2: Ja. Mange synes det er litt trist da, når gubben ikke kan glede seg til å komme nok ut av døren.
0: Jo, men jeg hadde samme følelse. Jeg gikk gjennom borettslaget i går, og da også satt det liksom en mamma ute med liksom gutta sine, sikkert sånn 12-14 år, de spiste pizza, alle hadde på seg landslagstrøye, og alle hadde fått lov, ikke sant, til å være oppe midt på natta for å se på kamp.
2: Ja, jeg satt det ute i går litt sånn før jeg la meg, og da hørte jeg litt at det åpnet så gjekkes og bokser, sånn overalt, så jeg skal ærlig innrømme, jeg var skuffet på etter jobb i dag. Jeg kjørte forbi Carl Berner i Oslo, så der er det et sånt kjempesvært sted, det er veldig mange samles for å se på pils, holdt jeg på å si. Jeg så en fyr i dag da jeg kjørte 5.45. Hva er det? Er det ikke noen steier eller norske fotballfans? Jeg tenkte det skulle rave rundt være russetreff, liksom.
0: Det er spennende å se hvor mange som ringer en syke i dag, tenker jeg.
2: Ja, men du kan ikke legge deg da hvis du først skal være borte fra jobb. Da skal du holde festen gående. Det er skjenkingen, det er jo stengte for 8 minutter siden.
0: Ja, og så kan vi jo lure på da, hvorfor er ikke Ken her i dag?

0: God morgen, du fikk han på P5 Hits, og det veldig snart tid for å leke. Det meg!
1: Nei, det meg!
2: Det meg!
0: Gjetteleken våres, hvor en lyver og en snakker sant. Du skal veldig, få, veldig snart få dagens påstand.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
10: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
18: Sikkert flere millioner.
17: Ja, eller kanskje milliarder.
18: Ja, sikkert.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: God morgen.
1: Jeg tipper det blir litt fotball, ja, når vi nå skal til nyhetene. Klokka 6:30.
2: Norge knuste Irak og seiret i sin første VM-kamp på 28 år. En noe svak første omgang ble fulgt opp av en god andre omgang, og Norge vant til slutt 4-1. To målskårer og superspiss Erling Braut Haaland sier at VM-debuten gjorde han litt nervøs.
3: Ja, mye nerve, uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nyder det, så... Jeg happy, og jeg stolt over at vi vinner.
2: En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, og tilstanden nå ikke kjent. Politiet karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading. I Arendal har en person fått beslaglagt en drone etter at den styrtet i bakken rett ved en folkemengde i Arendal sentrum i natt. Droneføreren har dronesertifikat, men var beruset, opplyser politiet som oppretter sak. Ingen ble truffet eller skadet under hendelsen. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
4: God morgen!
5: Dette er frokostshowet
4: med Martine Lunde.

0: God morgen og happy hump day! Du hører på frokostshowet i dag med Vidalil, Petter Pilgaard og Martine Lunde. Og vi har jo snakket litt om camping.
1: Ja, for da du brukte pengene dine som du vant i Mexico, da var du i varmen, det var sommer. Mm. Da valgte du å bruke pengene på et telt.
0: Ja, ja. Ja nettopp. Ja. Du, hva brukte du det på, Martine?
1: Jeg brukte det på en veske.
0: Ja, nettopp. Ja. Vi er forskjellige. Men så tenkte jeg bare sånn, kjapp, skulle vi tatt en håndsopprekning blant lytterne i dag? Camping eller sydenferie?
2: Ja. Ja, kan vi bare altså, camping skråse glamping, eller?
0: Ja. Glamping er med, liksom. Ja. Hvis du skal, altså sommeren 2026, blir det camping eller blir det sydenferie?
1: Og gjerne hvorfor også. Hvorfor velger du camping? Hvorfor velger du syden?
2: Det er sånn en kjærre dør i dag,
1: ja. Ja.
0: PFM Hit setter vi på Snapchat.
3: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
4: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme.
16: Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Carglass.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
18: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
19: Ja, vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Vi har 5000 kroner med, som vi håper å dele ut i Våkne opp og vinn, som er bokstavleken vår. Du får en bokstav, for eksempel U for uer, og så får du 10 kategorier, for eksempel en fisk.
1: Ja, da blir det uer da.
0: Ja, helt riktig. Noe du kan spise.
1: Uer. Ja, det er lov å si samboer flere ganger hvis det passer også.
0: Ja, det er lov, men for å vinne pengene, så må man jo delta da.
1: Ja, det må du. Du må melde deg på, vet du. Det er det gode gamle sms'en vi bruker. Såpass nymoderne er vi. Så da sender du en sms da med kodord P5, og så slenger du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
7: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Steinsprut.
9: Rispilgass.
10: 0909.
11: Her. Her ute. Finner du roen?
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
11: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Nett med eget nett.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
14: Nei. Ja, ja.
15: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
14: Ja. Hvor skal man dra, da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Biltema.
19: Du skal få bank! Aprila Bank!
20: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
21: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
23: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: Hvis du var ute og feiret 4-1 i går, så håper jeg bakrusen ikke er for slem. God morgen. Dette er frokostshowet, og klokken er 7. Siste nytt får du av Frida Ystebø.
1: Etter en noe svak første omgang og en god andre omgang, så vant Norge til slutt 4-1 over Irak i sin første VM-kamp på 28 år. Tomålskårer og superspiss Erling Braut Haaland sier at VM-debuten gjorde han litt nervøs.
2: Ja, mye nerve uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nyder det, så jeg happy og jeg stolt over at vi vinner.
1: En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, og tilstanden nå er ikke kjent. Politiet karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at 4 personer ble drept i flere israelske angrep sør i Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. Trusselet kommer bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen, som etter plan skal signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Nilsen hen?
1: Ja, hvor er han?
0: Kan det hende at han har sett noen fotballkamp? Fått med seg at Norge i går vant 4-1 mot Iran! Og så har han ringt inn supervikar Vidar Lill. Ja. Kan det være tilfelle?
1: Det kan være at Ken nå ligger og sover.
2: Eller at han fortsatt sitter sånn, du ble 4-1!
0: Ken er på byen, altså. Ja. Martin Lund er på plass.
1: Yes, yes.
0: Petter Pilgaard er på plass. Yes. Og vi gleder oss over 4-1-seieren og håper at du som hører på ikke er for sliten hvis du var ute og feiret i går.
2: Neida, jeg skal feire i dag, jeg, jenter.
1: Oh.
2: Ja, i dag er stor dag for meg. Dere har faktisk ikke sagt gratulerer til meg.
0: Men du, bryr du deg nå om fotball da?
2: Nei, men jeg bryr meg om mitt eget liv.
1: Men du har ikke bursdag?
2: Nei, jo, på en måte så har jeg egentlig det.
0: Ja. Nei, du har ikke bursdag i dag, Petter.
2: Nei, ikke jeg, men noe i mitt liv har bursdag i dag.
0: Å herregud, hva er det vi har glemt, Martine? Oh, no. Hva er det vi har glemt?
2: Det er skuffende, jeg hadde hoppet på blomster og...
1: Nei, men hæ?
2: Litt kos, jeg. Litt sånn, et kort, kanskje.
1: Kos og blomster.
0: Ok, vi får høre hva vi har glemt etter Amanda Delara og sjelen på P5 Mix.

0: God morgen. Dette er frokostshowet på P5 Hits I dag med Vidar Lill, Martine Lunde og Petter Pilgaard. Og jeg og Martine har fått ris nå, for vi har glemt noe, Petter.
1: Ja, jeg blir litt stresset, for du pleier å være veldig gladlaks I dette studiet, og nå du litt skuffet over oss, for at det noe vi har glemt, og du mener selv at du fortjener blomster og kos.
2: Ja, men hva det folk da har lyst på I livet, sånn stort sett da? Ja, hva det, tror dere? Hva ønsker mennesket seg? Det ultimate et menneske ønsker å bli?
1: Elsket.
2: Det helt riktig, Martine. Kjærligheten. Vendel og jeg har bursdag I dag. Vi har 4 års bryllupsdag. Vi har gått fra lærebryllup, som 3 års bryllupsdag heter, til blomsterbryllup etter 4 års bryllupsdag.
0: Petter Pilgaard, hvordan I all verden skal jeg og Martine vite det?
2: Ja, følger ikke, dere følger med på alt mulig greier I media, sånn. Har du ikke fått med dere at 17.
0: Jeg har ikke notert ned. Å, Petter og Vendela gifta seg på denne datum for 4 år siden.
1: Det har ikke.
0: Jeg følger med på se og hør. Jeg gjør det, altså, men... Nei.
1: Ja, og Petter, vet du hva, jeg vet veldig mye om livet ditt etter å ha sittet her med deg. Jeg vet når du går på do, jeg vet hva du spiste til middag I går, jeg vet hvor du spiste etter måten.
0: Vi vet for mye, Petter.
1: Men akkurat bryllupsdagen din, den har du ikke snakket sånn ekstremt mye om her. Du har snakket ganske mye om andre ting som kanskje ikke betyr så mye.
2: Nei, men da... Ja. Hør på,
1: ja.
2: Men da skal jeg se, nå snakker jeg om det nå, skal jeg se om dere husker det til neste år. Ja. Men det som litt sånn gøy, vil dere vite hva 4 års bryllupsdag, hva det liksom symboliserer?
1: Ja.
2: Ja, det symboliserer et forhold som slår rot, vokser og blomster I takt med at dere bygger videre på ekteskapet.
0: Hvordan skal dere feire, Petter?
2: Du vet hva, vi gjør som Vita og Vanda, vi skal på Grotto, den restauranten, så det ble masse føss med at de hadde lyst opp da de skulle ta bilder av maten.
0: Skal dere ta bilder av maten?
2: Nei, det skal jeg ikke. Jeg tenkte jeg skulle for en gang skyld ta bilder av min fru.
1: Oi, så koselig. Du vet, jeg har sånn lys som Vita Vanda hadde med seg på Grotto. Så hvis du vil låne det, så kan du låne med deg det og ta litt bilder av supermodellkjæresten din.
2: Ja, har du ladet den opp? Det full batteri?
1: Altid full av da. Jeg influencer, Petter.
2: Ja, det jeg vet. Så jeg kort å bli sliten I morgen. Jeg droppet feiringen I går, jeg vet. Jeg skal feire kjærligheten. Jeg ikke så opptatt av den fotballen.

0: Det er tid for bokstavleken vår, og med oss på telefon i dag for å kanskje vinne 5000 kroner. Patricia, god morgen!
1: God morgen!
0: Hvordan står det til med deg i dag?
1: Veldig bra.
0: Har du sett fotballkampen?
1: Nei, jeg sa det.
2: Ja, liksom, du hører at hun er våken og påskrudde deg.
0: Ja, det er nettopp det. Var det. Du ble ikke vekket av naboene som sto og hylte og skreik midt på natta?
1: Nei.
0: Nei,
2: nei, men det er bra. Det er bra.
0: Da skal vi spille om 5000 kroner. 10 kategorier, 1 bokstav. Er du klar, Patricia?
1: Så klar jeg kan være, ja.
0: Da finner vi dagens bokstav.
3: Dagens bokstav er... U.
0: U for uer.
4: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
5: En fisk.
1: Et.
5: En fisk.
1: En fisk. Uer.
5: Et yrke.
1: Urmaker.
5: Et klesplagg.
1: Undertøy.
5: Noe du har på badet.
2: Ja, du kan si det samme.
1: Undertøy.
5: Et bilmerke.
1: Ultima.
5: Et jentenavn.
0: Ai, ai, ai, ai. Det gikk akkurat litt for tregt dette her, Patricia.
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke den letteste bokstaven vi har i alfabetet heller, da.
2: Nei, nei, nei,
1: nei.
5: Men vi kom oss halvveis.
0: Ja, vi gjorde det. Ja. Vi kom oss halvveis. Og så er det
1: neste gang,
0: det er lov å melde seg på igjen her i frokostshowet. Og så er det jo også lov da til å svare samme svar flere ganger, faktisk.
2: Ja, det er det.
1: Ja, tenkte ikke på det.
0: Ja, ikke sant? Greit å merke seg til neste gang. Tusen takk for at du var med, Patricia. Og ha en kjempefin dag videre.
1: Ja, like måte.

0: i frokostshowet på P5. God morgen og happy hump day! I studio, Vidar Lill, Martine Lunde og Petter Pilgaard. Og det renner inn med meldinger nå, Martine.
1: Det gjør det. Det gjør det absolutt. Folk gratulerer deg, Petter.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, se der. Fikk du den oppmerksomheten du ønsket deg?
2: Ja, men man hyller kjærligheten, ikke sant?
1: Ja, her har vi en som skriver «Grattis med 4 års bryllupsdag, Petter og Vendla fra Stian».
2: Ja, så hyggelig. Ikke sant? Til og med gutter synes det koselig med kjærlighet.
0: Å bli eldre, det handler jo både om å ha bryllupsdager, men det handler jo også om å innse at man plutselig ikke er ung og fresk lenger. Og jeg hadde en sånn oppdagelse i går, og jeg tenkte sånn «Å nei!» Jeg har blitt en del av gamlesgjengen, ja.
2: Og begynner å knirke, eller?
0: Det begynner å knirke litt, jeg skal fortelle hvorfor veldig snart.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal trykke til fløyta går!
8: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det finnes et par ganger i livet hvor du tenker, ah nei, jeg har blitt gammel. Og jeg hadde et sånn øyeblikk i går.
1: Bare ett?
0: Ja. For jeg skal nemlig på første festival i år, i dag.
2: Åja, har festivalsommeren begynt så tidlig?
0: Nå har den startet for meg, vet du. Jeg skal på Over Oslo-festivalen, heter den.
1: Ja, er det noen gamles greier?
2: Det er jo rett ved meg, da kommer jeg til å være våken av det i natt da. Får ikke sove ikke eller jeg da?
0: Stemmer det?
2: Nei! Nå har liksom vært så mye med russetida og det ene og det andre som holder meg våken, og nå skal det være det. Ok, ja, greit.
0: Grefsenkollen er denne her festivalen, skal være i fire dager, og det er jo veldig mange kjente artister på spillista der. Det er jo blant annet Astrid S. Marstein, Kjartan Lauritsen, Oscar McCaw. De skal ikke spille i dag. I dag så skal hun her spille. Petter digger med. Ja. Martine Lunde ser det som et spørsmål.
2: Nei, absolutt ikke. Men jeg ble mer sjokkert over at hun der skal til Grefsenkollen. Det er det jeg er sjokkert over.
1: Jeg tenkte mer, hva gjør det gammelt ved å høre på det? Er det Natasha Bedingfield hun heter?
0: Ja, og vet du når hun var stor? Vet du når Unwritten kom ut?
1: Nei, det var vel begynnelsen av 2000, kanskje?
0: 2004.
1: Ja, men er du gammel siden du digger det, da?
0: Nei, ikke sant? Jeg kunne ikke kommet unna med den, men det andre bandet jeg da skal se er Franz Ferdinand. Husker dere de?
1: Nei, jeg tror jeg har hørt navnet.
0: I say, don't you know, you say you don't know, I say.
1: Ja, ja, ja.
0: 2003.
1: Ja, men bangers er bangers. Du gidder ikke å høre på musikk bare for at det er nytt, vel?
0: Hvis du, ok, Franz Ferdinand, Martin Lunde.
2: Nei, der er jeg blank.
0: Ingen bjeller som...
2: Ingen bjeller der.
0: Nei, nettopp. Susanne Sundfør er jo for så vidt fortsatt litt aktuell, kanskje.
1: Ja, i visse sekter.
0: Begynner å bli lenge siden hun ga ut musikk også. Så jeg har funnet, altså jeg satt og så på kjøreplanen i går, og så var jeg sånn her, ja, for det, da kan jeg jo snakke om Kjartan, Lauritsen og Marstein på radioen i morgen. Nei, jeg skal på Gambles-dagen, ja.
2: Så du skal ikke de andre dagene hvor...
0: Nei,
2: du skal ikke den, nei.
0: Jeg skal ikke se noen av de nye og kule artistene. Jeg skal på Gambles-dagen. Festivaler har jo ofte en Gambles-dag.
2: Men jeg ante ikke at det var så mange hippartister som skulle på den festivalen her, for jeg vet jo at pappa og vennene hans pleier å dra på dette.
0: Din bitch.
1: Vi skal blåse støv av disse gamlisene nå, på toppen av fjellet der.

0: Norge.
1: Smak litt på det. I går gikk vi altså... Nei, vi gikk ikke videre. Vi vant første VM-kamp på 28 år!
2: Og Haaland putte to, så jeg.
1: Boom, boom, boom! Det en festdag, og vi håper du ikke har forsovet deg til jobb. Vi skal snart snakke litt om Mac'en din, Martine.
3: Ja, vi skal det. Fordi at den har vært sporløst forsvunnet etter jeg reiste til Mexico. Finner den ikke, og nå har jeg tatt drastiske grep for å klare å finne den.
1: Oi, hvor Martines Mac? Har hun ringt Lili Bendris, kanskje?
3: Kan være.
2: Ligger den på blogg.no, kanskje?
1: Først, Teres Wims.

0: God morgen. Og happy hump day. Dette frokostshowet på P5 Hits, og klokka den blitt 7:30. Det betyr en nyhetsoppdatering, og den får vi av Frida Ystebø.
1: Det kokte over på Ullevål stadion da Norge vant åpningskampen i VM mot Irak. Norge åpnet slurvete, men leverte en god andre omgang og vant til slutt 4-1 i sin første VM-kamp på 28 år. Det gjorde at den norske fansen på Ullevål kunne slippe jubel løs.
2: Det er så deilig!
3: Nå er vi i gang!
4: Nei, hva er det å si? Det blir ikke bedre.
1: De norske fotballherrene de får nå 2 dager fri. I natt sa Ståle Solbakken at de som vil får lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent i snart 2 uker. Han mener det er viktig med et avbrekk før ny oppladning til kampen mot Senegal om en uke. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at 4 personer ble drept i flere israelske angrep sør i Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. Trusselet kommer bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen, som etter planen skal signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Happy Hump Day! Dette frokostshowet på P5 Hits, og du leter fortsatt etter Mac'en din, eller Martine?
1: Jeg gjør det. Jeg reiste til Mexico i mars, og da tenkte jeg før jeg dro sånn, vet du, jeg orker ikke å ta med den Mac'en, men jeg tenkte også jeg skal legge den et lurt sted, sånn at ikke den blir borte, eller at, ja, man vet aldri. Så jeg gjemte min egen Mac. Mm-hmm. Problemet bare at jeg har gjemt den så godt at jeg aner hvor den Jeg finner den ingen steder. Jeg har leitet overalt, alle de åpenbare plassene, jeg har vært i alle veskene mine og sett, og bare vært sånn, vet du hva, jeg finner den ikke. Og jeg har egentlig klart meg ganske greit nå i 3-4 måneder uten den Mac'en. Det har ikke vært krise, men nå er jeg sånn, nå trenger jeg den Mac'en. Nå må jeg finne den. Litt kjipt å skulle gå og kjøpe seg en ny Mac når man egentlig har en.
0: Hvor mye koster en Mac nå, liksom?
1: Svindyrt, det koster 30, vel 30-40 tusen,
0: liksom. Ja, ja. Det er mye peng.
1: Ja, og i går så gikk jeg litt sånn desperat rundt i leiligheten, sjekket alle steder, fant den fortsatt ikke. Og da var jeg sånn, vet du hva, nå må jeg ta drastiske grep her. Så jeg fikk en venninne av meg, til å skrive på en sånn spirituell gruppe på Facebook.
2: Nei, nå tenkte jeg at du hadde kjøpt din metalldetektor eller noe
1: sånt. Nei.
3: Det er veldig gøy. Ja.
1: Og jeg turte ikke å skrive deg selv, for jeg, sånn, jeg orker ikke at Se og Hør nå skal lage en sak om at du har klikket på Martine. Så jeg sendte en melding til venninna mi, og bare sånn, kan du skrive akkurat dette i den åndelige veilederen i gruppa på Facebook? Så hun skrev, kan du gjøre meg en tjeneste? Jeg har en venninne som ikke finner Mac'en sin. Hun gjemte den på et godt sted før hun dro på ferie, og nå husker hun ikke hvor hun har lagt den. Den har vært borte i 3 måneder nå, og hun har lett på alle steder, føles det ut som. Er det noen som klarer å finne ut av hvor den er? Og vi har fått svar!
2: Oi! Har du det, eller?
1: Ja. Og jeg har fått svar om at den skal ligge i et skap med noen klær over. Så nå må jeg hjem og se gjennom alle skapene mine, om jeg har lagt den mellom noen klær, men jeg føler ikke at jeg har gjort det.
2: Jeg trenger meg å være synsk for å skjønne det, på en måte.
0: Ja, det er jo godt gjett av det synske, fordi jeg tenker jo at det er jo et godt gjemmested. Jeg kunne fort gjemt, hvis jeg hadde tenkt sånn, ah, hvis det blir innbrudd, så er det kjipt. Jeg legger den i sokkeskuffen, liksom, under sokkene.
1: Ja, men jeg bare klarer ikke helt å huske at jeg har gjort det. Så etterpå, når jeg er ferdig her på radiosending, så må jeg rett hjem og se gjennom alle skap og skuffer og se om jeg finner den Mac'en mellom noen klær. Og så kan jeg oppdatere det, og hun synes jeg har riktig. For da er jo det en superhack å bare spørre disse spirituelle på Facebook.
0: For du har ikke Lille Bendris på speed dial. På telefonen.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har ikke det, men hvis det noen andre synske der ute da, som nå klarer å se for seg hvor den Mac'en ligger, så gjerne send oss en snap på P5.
0: Vi kaller deg synske person. Hvor er Mac'en til Martine? Og kommer vi videre i VM? Nå som du først er det. Hvor vinner vi neste kamp på, eller hvordan blir det? Men først og fremst, hvor er Mac'en til Martine?
1: Hjelp meg!

0: dette er frokostshowet på P5, og veldig snart skal vi inn i det aller helligste, hvor du helt trygt kan dele både brandfakler og hemmeligheter. Og vi gir tilgivelse. Fyll inn din hemmelighet altså på P5.no. I dag så skal vi til en mann som, ja, skal vi se, han røk litt ut på i går, og i dag har han dårlig samvittighet.
1: Oi.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Her. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
12: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
11: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Steinsprut. Rispe.

0: I studio finner du Petter Pilgaard, Martine Lunde og meg, Vidar Lill. Og vi skal inn I det helligste av det hellige. Bekjenn dine hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
0: Og I dag det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skulle bare se litt av fotballkampen I går. Men så skåret Haaland, og da måtte jeg jo se litt til. Og så ble det 1-1, og veldig spennende. Så da ble jeg sittende. Og så skåret Haaland igjen, og da tok jeg meg bare en øl til, og da Østergaard skårte Norges tredje mål, da røk jeg ut på. Våknet for 15 minutter siden, og har nå ringt til sjefen min, og meldt meg som syk. Først og fremst dårlig samvittighet overfor kollegaene mine.
2: Ja, jeg tenker kanskje ikke helt dagen I dag man skal skylle på noe annet hvis man borte enn at man har vært på fylla og sett på kamp.
0: Altså det sterkeste prestasjonen her at han fyren her ringer sjefen, sier jeg syk, og så går han inn og skrifter på P5
3: Ja, det veldig gøy, men vet du hva? Jeg tror ikke han den eneste som gjør det der I dag. Det tror jeg ikke. Og dette minner meg litt om da Justin Bieber hadde konsert I Oslo, og alle jentene hadde mensensmerter samme dagen, fikk læreren best skje om. Og da litt sånn, læreren tror ikke på det, men de lot jo gå.
0: Ja. Og hvis du da har en jobb da, hvor du ikke kunne avtale, for kjæresten din, Martine, avtalte vel at han kunne komme inn sent I dag?
3: Jeg tror han styrer det litt selv, så jeg ganske sikker på at han ikke på jobb, eller på vei til jobb nå, nei.
2: Mm. Og Ken tok fri I dag.
0: Ja, nettopp.
2: Så han rutinert, da.
0: Han har tatt en feriedag, rett og slett. Ja. Så det kan jo være tips til neste gang da, fotballsupporter her, at bare ta deg en feriedag før neste kamp som ja. Går midt på natta og det blir god stemning og vi kan jo vinne flere kamper.
2: Ja, jeg tenker vi må vel tilgi han, han gjorde det for landet da.
3: Det var så tillit. Ja. Jeg støtter 100%
0: For Norge.
2: Ja.
0: For Norge.

0: tur til Grekenland eller Gran Canaria. Eller hvor enn du ønsker å reise I syden. Du kan veldig snart vinne en sydentur her på P5 Hits. Og reglene veldig enkle. 5 spørsmål, 1 minutt. Klarer du å svare riktig på alle spørsmålene, så vinner du.
1: Og så det en liten hake da. Det siste spørsmålet, så må du på en måte avgi et endelig svar.
2: Ja.
1: Da kan du ikke gjette deg frem. Det liksom en greie.
0: Ok. Men for å delta, må man vel melde seg på.
1: Ja da, nå hørte seg veldig strengt. Det skal ikke være. Det veldig rart. Alle kan bli med, vet du. Det eneste du trenger å gjøre, å sende en liten tekstmelding til oss. Da sender du P5 som kodeord, og så slenger du I navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Mitt navn Javad El-Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn I øret ditt, som vi frosta løgn sa. Nei,
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Torsdag?
13: Grille, grille!
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Husk, handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med I vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
19: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
2: God

0: Dette er P5 Hits. Happy Hump Day, halvveis til helg også. Og mange i bakrus etter seieren i går. Klokka den er straks 8. Du får nyheter av Frida Ystebø.
1: Det kokte over på Ullevål stadion da Norge vant åpningskampen i VM mot Irak. Norge åpnet slurvete, men leverte en god andre omgang og vant til slutt 4-1 i sin første VM-kamp på 28 år. Det gjorde at den norske fansen på Ullevål kunne slippe jubel løs.
2: Det er så deilig!
3: Nå er vi i gang!
4: Nei, hva er det å si? Det blir ikke bedre.
1: De norske fotballherrene de får nå 2 dager fri. I natt sa Ståle Solbakken at de som vil får lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent i snart 2 uker. Han mener det er viktig med et avbrekk før ny oppladning til kampen mot Senegal om en uke. I dag kommer høyesterettsdommen om Førdefjorden. Borgarting lagmannsrett slo i fjor fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden er ugyldig fordi den strider med EUs direktiver om forringelse av vannkvalitet. Men staten anket og mener det er prinsipielt viktig med en tydelig avklaring. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: frokostshowet I dag med Petter Pilgaard, Vida Lille Berge og Martine Lunde. Og Natasha, hun med oss, PFM Hits på Snapchat.
1: Litt trøtt etter å ha sett Norge-kampen I natt. Må på jobb. Men de vant!
0: Yay!
1: En ting til, jeg må si at Paradise Hotel veldig godt representert på radioen I dag.
0: Det det altså. Her sitter også tre Paradise Hotel-vinnere.
2: Hva sa du?
0: Vinnere av Paradise Hotel sesong 1, sesong 4 og sesong
3: 9.
0: Boom, diggeri. Og vi skulle alle ønske at vi var like rike som Elon Musk, men det vi ikke.
3: Nei, for så mye vant vi ikke.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Altså.
2: Elon Musk han god for 12 000 milliarder kroner. Han. Skal jeg sette det litt I perspektiv, tenkte jeg. Hva kan du liksom kjøpe for 12 000 milliarder kroner? Liksom?
0: To stortingsgarasjer.
2: Ja, kanskje en halvannen, kanskje. Ja.
0: Vi skal altså få svar på hvor mye penger Elon Musk egentlig har etter Morgan Wallen. Love somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: verdens rikeste mann. Men hvor mye penger har han egentlig?
1: Du vet hva, han er nå god for 12 000 milliarder norske kroner. Jeg setter litt i perspektiv, oljefondet vårt, altså alle oljeinntektene våre i det fondet er verdt 22 000 milliarder kroner. Da er det cirka ish halvparten av det, er det en fyr liksom, som eier, etter at SpaceX, dette romfartselskapet alt mulig ble på børs, og Tesla og alt mulig. Hvor mange grandiser da, tror du liksom, for å snakke litt sånn norsk?
0: Sånn, ja, ikke sant, for å oversette, for det er jo så mye penger at det blir helt sånn absurd.
2: Man klarer ikke å se for seg hvor mye penger det faktisk er.
1: Nei.
0: Kan jeg gjette da, en milliard grandiser?
1: Du og Martine?
2: Jeg tipper, hvor mye koster en grandis? Det er ganske dyrt om det.
0: 50 spenn, kanskje?
1: Ja, men det tror jeg ikke Elon Musk bryr seg så veldig om hva den koster.
2: Jeg tipper 2 milliarder grandiser, jeg.
1: 200 milliarder grandioser. Det vil ta 5000 år å produsere så mange grandiser som Elon Musk nå har råd til. Tenk deg, boliger i Norge da. Vet du hva? Elon Musk alene kunne kjøpt opp alle bygninger i hele Norge, han.
2: Å, herregud, det er helt insane. Og jeg fikk faktisk opp en TikTok om det, at hvis man skal telle til 1 trillion, da, som er så mye penger som man har nå, så ville man faktisk brukt 31.688 år på å telle til det.
1: Bare å telle det, liksom?
2: Ja.
1: Jeg tenkte at man kunne kjøpt opp alle bygninger i Norge, er anslått å være verdt sånn cirka 10.000 milliarder kroner. Han har fortsatt liksom et par tusen milliarder ekstra etter å ha kjøpt opp Norge. Og hvor lenge da, tror du at Erling Braut Haaland da, for å være litt dagsaktuelt, må jobbe med en, vil jeg si, fra klubbinntektene, altså, ja, som er anslått han, rundt 339 millioner kroner.
0: Ja, for han tjener jo ikke dårlig Haaland. Han er ikke Norges minst betalte fotballspiller akkurat.
2: Han er jo ikke det, men Elon Musk ser jo sikkert på han som fattig.
1: Ja, han er fattiglusten der, vet du, hva driver han med?
0: Nei, han måtte vel kanskje jobbe til pensjonsalder da, 67 år.
1: Ja, du og Martine.
2: Nei, jeg tror han måtte vært fossil,
1: jeg. Ja, det er helt riktig faktisk, Martine. Du vinner denne. Haaland må jobbe i rundt 36.000 år for å tjene like mye som det Elon Musk er verdt i dag.
0: Så kan man jo spørre seg selv, liksom, hva skal han med pengene? Hvorfor donerer han det ikke bort et eller annet? Altså, hva skal han med de?
1: Han har kona, vet du, det koster penger det,
2: ja, det
1: vet du.
2: Og han har vel flere,
1: og masse barn. Ikke sant, det er ikke billig med barn om den.

0: Du har garantert hørt de ute på veiene. Russen, ass.
1: En sang.
0: Og det store spørsmålet er jo... hvor lenge var egentlig rustet i år? Det ingen som vet fasit, eller?
2: Nei, jeg tror ikke russen selv heller vet. Og jeg våkner til russen hver eneste dag.
0: Skjæl, ass. Ja, vi bor rett ved Riksvei 4, jeg og Martine. Det er så mye støy fra de russebussene.
2: Ja, det
1: Men det helt feil det du sier, Martine. Russen vet. Jeg fikk vite på mandag kveld. Når russetiden er over. Jeg var borte i går, så jeg fikk ikke sagt det da. Men jeg skal si det i dag.
0: Da får vi fasit veldig snart. Når er russetida slutt?
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, Beasand, alt har smelta!
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: på meg nå. Ganske lenge, for jeg bor jo rett ved Riksvei 4. En vei hvor det kommer russebuss etter russebuss. For når det egentlig den der russetiden tar slutt?
1: Vet du hva, jeg lurer på det samme. Fordi at dette her med russebussene har vært min vekkeklokke, for jeg har en parkeringsplass rett ved meg. Og det en stor parkeringsplass. Oh. Og det samlingspunkt for russebussene.
2: Jeg vet noe som ikke du vet. Jeg vet når russen slutter. Der, der, der, der, der, der, der, der. Jeg står utenfor Skøyen togstasjon, der Vendela kom inn med flytoget natt til tirsdag som var. Uh-huh. Satt der og ventet. Der det en bestinstasjon. Der liksom elkjøp, der litt store parkeringsplasser. Plutselig kom det en russebuss. Kom det en russebuss til. Alle ut skulle tisse. Stod og tisset rett foran bilen. Kom 8 eller 10 busser til slutt. Jeg tuller ikke engang. Vendela kom ut, og så tenkte jeg at dette, selvsagt, de koser seg. Og så så jo de at Vendela kom, og at vi sto der, og sett dere før, og alt mulig. Så spurte jeg liksom, ja, ok, når russetiden? Nei, så sa han bare at, det var unnskyld for at vi forstyrrer så mye. Altså, de drev oss og dro ned noe skilt og noe greier. Så tenkte jeg, ja, det sånn ungdom vi driver med. Så du skjønner, for at vi har siste dag i russetiden i dag, vi. Skjønner du? Så sa jeg, ok, ja, så da var det egentlig 15. juni. På mandag så hadde russen sin siste russefeiring, og dette fikk jeg høre fra en russ, så da var vi akkurat liksom det der oppsamlingshitet da folk liksom skulle hjem for siste gang, var akkurat der jeg hadde parkert bilen, og jeg følte at jeg var på Tryvann på russetreff og sto midt i ringen.
1: Åh, jeg er så sjalu, det må ha vært kjempegøy.
2: Ja, det vet du, det var helt sikkert. Men jeg har aldri sett så mye urin. Vet du, det så som Mjøsa hadde flyttet inn på Skøyen.
0: Altså, halleluja, kan jeg bare si det, eller? Jeg har hatt en mistanke, fordi jeg har som sagt våknet hver natt nå av at russebussene har gått forbi vinduet mitt, og kan ikke sove med åpent vindu, for jeg litt sånn lydkjør da på natten. Det skjer når du fyller 35, det vet du.
2: Ja, apropos gammel. Ja.
0: Og så tenkte jeg over i natt at det var relativt rolig, men så kom det jo et brøl i 2:30 eller noe sånt nå, men så tenkte jeg sånn, dette er det kan jo være fotball.
1: Ja, så det ble egentlig overlapping.
0: Ja.
1: Så når russetida var ferdig, da startet fotball-VM. Så da har vi en måned til da, med brøling og roping.
2: Og så er festivalsommeren, vet du.
1: Ja.
2: Den begynner i dag, du skal på festival, du Vidar Lill. Du kommer til å høre henne i natt også.
1: Ja, jeg kommer til å høre Vidar Lill, jeg står og roper høye og heie.
2: Men Martine, skru på den vekkeklokken din, altså jeg er sikker på at du kommer i morgen, siden russen nå har offisielt sluttet, hadde sin siste dag 15. juni.

0: frokostshowet på Peppermint. Og Martine Lunde, du har hjulpet kjæresten din, forstår jeg?
1: Ja, han skulle jo selvfølgelig se kampen i går, og han hadde tatt på seg fotballdrakta si. Men jeg var ikke helt enig i resten av antrekket, hvordan han hadde stylet dette. For det var beige linbukser og en sånn lysegul flanelljakke over der. Og jeg tenkte sånn, sånn her kan du ikke gå. Dette, du trenger hjelp, vi må gjøre dette bedre.
2: Det høres jo som han kom, gikk i fred den kvelden der, faktisk. Men, ja. Men det er ikke så lett, den drakten er jo ganske markant, okay. Kan man si det sånn.
0: Ja, nemlig. Så vi skal til styling av fotballdrakt, veldig sant?
1: Ja, for at jeg har funnet en artikkel om noen tips og triks til hvordan man kan style drakta best mulig.
0: Men først skal vi få en nyhetsoppdatering, og den får vi av Frida Ystebø.
3: En motorcyklist er kritisk skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alna inn mot Oslo nå i morgentimene. Politiet skriver at MC-føreren får behandling av ambulansepersonell på stedet, og ifølge politiet skal en motorcykel og en bil være involvert i ulykken som fører til køer på E6. Ellers i landet virker det som flere har latt bil stå dagen der på VM-festen der Norge slo Irak 4-1. For det meldes om langt mindre trafikk i og rundt de store byene nå i hovedstadsområdet, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland at det er uvanlig god flyt i trafikken.
4: I aller høyeste grad. Det finnes jo ikke antydning til noen forsinkelser noe sted, sånn som vi kan se det her. Og vi har ikke noen pågående hendelser, så det kan hende at natten er ung for mange.
3: Til tross for den planlagte signeringen av en intensjonsavtale har israelske styrker gjennomført flere flyangrep i Sør-Libanon igjen i natt og i morgentimene. Det melder statlige libanesiske medier. Irans utenriksminister har vært klar på at en avtale mellom Iran og USA også må omfatte Libanon, så det er uklart hva som skjer videre nå. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
5: God morgen! Dette er frokostshowet

0: Paradise Hotel. Det sitter tre vinnere av Paradise Hotel i dette studioet i dag. Petter Pilgaard.
1: Ja, hei.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Og meg, Vidar Lill.
2: Det jo fotball-VM. Folk tar på seg drakta si for å se kampene. Og i går måtte jo jeg hjelpe typen min litt med litt sånn styling-tips. Så jeg synes rett og slett han så ikke ut i det han gikk ut døra. Han hadde ikke klart å matche denne drakta til resten av antrekket. Og jeg sa, jeg prøvde, hva med et par jeans i stedet for lean bukser? Hva med en svart bukse? Ja, nei, det så varmt ut, og det ville han ikke. Men jeg fant en sak hos Min Mote, der hvor de kommer med styling-tips til hvordan du kan style drakta på best mulig måte.
1: Vi redder dagen det, altså.
2: Ja, det gjør de. Og her de skriver, drakter ikke lenger forbeholdt fotballfansen som betaler dyre dommer for å sitte på tribunen, men nå drakten for alle og enhver, og kan faktisk gjøre et antrekk om det gjøres riktig.
0: Ja.
2: Og de fortsetter med, en baggy jeans selve oppskriften på et kult antrekk i 2026.
1: Det baggy jeansen, ja, for at jeg har kjørt skinny, vet du.
2: Ja, ikke sant?
0: Herregud.
2: Og her skriver de at da ser det ut som du ikke har prøvd en gang, og derfor passer den perfekt i fotballdrakten. Så ja, det er jo et tips til alle.
0: For det er poenget. Ja. Det skal, når du har på deg fotballdrakt, så skal du ikke se ut som du er en fashionista.
2: Nei.
0: Du skal jo se ut som, jeg bare våkna opp, dro på meg hålet av skjorta og gikk ut av døra.
2: Ja, så kommer det et tips til oss jenter her, som kanskje synes at en fotballdrakt er litt stor og løs, ikke så mye passform på den. Da kan man gjøre den mer feminin ved å feste en strikk eller tråd i livet på drakta og dytte stoffet opp under, så at det blir en crop top.
0: Ja.
2: Og så kan man også, den her er jeg litt sånn skeptisk til faktisk, for man kan nemlig style drakta med et par capri-bukser, flip-flops og en caps, for da får du en avsloppet og kul look.
0: Ja. Yes, altså, jeg synes det fint at vi prøver.
2: Ja.
0: Vi prøver, dere hører veldig godt at her sitter vi tre som ikke har sett på fotballkamp og prøver det beste vi kan å snakke om fotball.
2: Ja, ikke sant? Og vet du hva? De avslutter også med at man må ikke glemme prikken over i-en når man tar på seg fotballdrakta. Og det å ta på seg solbriller og en veske.
0: Der fikk du det, altså.
2: Der fikk du det.
0: De viktige tingene.
2: Ja.
0: De får i frokost også.
1: Og bare følg med på Vegsa, konene til fotballspillerne.
2: Ja, det kanskje de man skal se på.
1: Det er de som kan dette.
0: Ja, nemlig. Følg med på Vegsa, og hør på Bausa. Dette Magnetic på Peppermint.

0: vet ikke om du har fått med deg, Martine Lunde, men jeg liker å løpe.
1: Vet du hva, Vidalin? Mm. Jeg følger deg på Instagram.
0: Mm.
1: Ja, jeg ser noen Strava-poster i nyåene.
0: Mm. Jeg løper en del.
2: Ja. Kaster du på håret, ser jeg, liksom, prøver å...
0: Nei, det er ikke så lenge siden jeg fullførte mitt første maraton.
1: Og det så jeg også, for du hadde betalt dyre dommer for tre bilder av deg selv.
0: Ja, jeg løper ikke og legger... Altså, jeg legger det jo ut på sosiale medier. Ja,
2: du løper ikke for å løpe, men du løper for å kunne ta bilder av det.
1: Ja, altså, man har ikke løpt hvis ikke det er dokumentert på Instagram. Da har man ikke løpt.
0: Og så har jeg vært veldig glad for denne løpebølgen som kommer... Det har kommet til Norge, altså alle er ute og løper. Jeg vet ikke om dere også har slengt. Petter er litt på gang.
2: Jeg mesker deg i løpetid.
0: Ja. Det er en løpebølge i Norge nå. Alle løper, alle jogger.
2: Ja, det er derfor jeg holder meg unna. Jeg skal ikke gjøre som alle andre.
0: Nei, men Petter, dette her er bra for folkehelsa. Det er sunt, det er fint. Det er fysisk aktivitet.
2: Men må man vise det til alle hele tiden? Ja, kan man ikke gå ut i skogen og kose seg der?
0: Jeg har tenkt at det kun er positive sider ved denne løpebølgen frem til i går.
1: Åja!
0: For da tenkte jeg at nå må jeg ha meg et nytt mål. Nå har det store målet vært frem til sommeren å løpe dette maratonet. Nå må jeg ha meg et nytt mål. Tenkte da går jeg inn på sånn her trail running side for å melde meg på. Det er et løp i Geilo. Det melder jeg meg på.
2: Jeg skal ikke løpe.
0: Utsolgt? Nei, det var helt fullt. Så da går jeg inn på... Nei, ok, da løper jeg dette her i Eidsfjord. Der er det jo vakkert og fint og fjell og... Utsolgt.
1: Nei, alle løper om dagen.
2: Ja, men utsolgt er det ikke alle som får lov til å være med. Ikke naturen stor?
0: Ikke sant, man skulle tro det, men det er bare så mange plasser per løp. Og men, nå er alt ut... Altså, det er utsolgt overalt.
1: Men jeg har et spørsmål. Må man være med på de løpene? Kan man ikke bare ta den runden på egen hånd? Uten å være med på et løp?
0: Hæ?
1: Kan du ikke løpe akkurat den strekningen uten å være med på løpet?
0: Hva mener
1: du?
2: Det er ikke det ding. Slippe masse folk og kan løpe når du vil.
0: Ja, det er så rart.
1: Slipp å betale for det.
0: Nå var mikken til Martine. Den ble helt sånn. Den funker ikke. Der forsvant du helt. Der forsvant Martine.
2: Ja, men da kan jeg fortsette det Martine sier.
0: Oi, der forsvant Petter også.
3: Kan du ikke bare løpe når ingen andre gjør det?
0: Nei, jeg hører ingenting. Hører du noe bakgrunnsstøy? Ikke jeg.

0: Martine og Petter, jeg har en overraskelse til dere fra sjefen.
1: Hæ?
0: Ja.
2: Fra sjefen her, liksom?
0: Fra sjefen her, ja.
2: Ikke fra Gud, holdt jeg på å si.
0: Dere skal få den veldig snart.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
7: Sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonka.no.
9: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det
16: koster. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: ett minutt over klokka ni. Du hører på PFM Hit, så nå får vi siste nytt, og de får vi av Frida Ystebø.
1: Analytiker Astrid Hauge rammeltrekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon. Dette fordi hun mener kommisjonen vil fremme skattekutt for de rikeste. Kommisjonens oppgave er å legge frem et forslag som skal gi et bredt skatteforlik på Stortinget. Antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 1% i snitt per måned i løpet av årets fire første måneder. Det viser nye tall fra NAV. Økningen de siste årene forklares med flyktningestrømmen fra Ukraina, men NAV melder samtidig at flere ukrainere har kommet i jobb. Til tross for den planlagte signeringen av en intensjonsavtale, har israelske styrker gjennomført flere flyangrep i Sør-Libanon igjen i natt og i morgentimene. Det melder statlige libanesiske medier. Irans utenriksminister har vært klar på at en avtale mellom Iran og USA også må omfatte Libanon, så det er uklart hva som skjer videre nå. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Riktig god morgen og happy hump day. Vi er halvveis til helg.
1: Åh, deilig.
0: Og så er det jo en som mangler i dette studioet i dag. Ken Vasenius Nilsen. Man kan jo gjette hvorfor han ikke er på jobb.
2: Ja, nei. Skal til legen, eller?
0: Ja, eller du bare så en fotballkamp i natt, vet ikke.
2: Ja, eller så på fotballkamp i natt.
1: Han fortalte i går at han skulle ha overnattingsparty med en kompis og se fotball hele natta. Det er jo veldig søtt. Og de skulle ta klistremerker i boka si. Det er jo veldig søtt.
0: Åh, så cute! Ja. Vi har også fått en liten overraskelse fra sjefen.
1: Spennende.
0: Ja, som jeg tenkte skulle overrekke til dere veldig, veldig snart. Du har vel kanskje også lagt merke til bak deg, Petter. Hva er det for noe der?
2: Ja, det er noen ballonger.
0: Ja.
2: Norges flagg. Jeg tenkte at jeg hadde fått sparken her nå, men kanskje det feirer.

0: I går vant vi jaggu første VM-kamp, folkens. Til og med. Det var ikke bare sånn litt sånn 1-0 seier. Altså, vi knuste Irak.
1: Vi tok vel med oss 3 poeng, gjorde vi ikke det?
2: Boom, boom, boom.
0: Woohoo! Ja, du må ikke spørre.
1: Jeg tror det var 3 poeng.
3: Du kan fotball, da, Martine.
1: Ja, jeg kan
0: flink, det. Altså, her sitter vi altså 3 idioter som alle sammen så veldig godt når fotballkampen gikk. Dette har jo sjefen fått med seg og vært veldig bekymret. Hun tok meg til side i går og var litt sånn her, husk å snakke litt om VM i morgen da, Vidar Lill. Dere må jo, nå er jo Ken hjemme og er sliten og sett på fotball. Men hun har kommet med en liten gave. Du kan jo lese dette kortet her som vi fikk inn i studio i dag tidlig.
1: Kjære frokostshow, det står en liten VM-frokost til dere i eget kjøleskap.
0: Ja, se der, Petter.
1: Takk for at dere sto opp tidlig.
0: Ja. Så hvis du går inn i, altså det her har sjefen vært så bekymret for at vi ikke skulle nevne VM et ord, at hun har pyntet studio med ballonger, og hun har fylt kjøleskapet vårt med...
1: Oi, oi, oi!
3: Her er det club sandwich, det er croissanger, det er havregrøt med eple og kanel.
1: Det står her, PS, yoghurt er til Vida, nok og til Martine. Å, det er veldig koselig! Hvor er
0: dette fra? Dette er fra sjefen Anna, heter hun, som da først og fremst var bekymret for at vi ikke skulle feire VM-kampen. Men for en start det har vært, altså.
1: Ja.
0: Og for et liv og for en røre det var, blant annet på Ullevål i går, hvor folk var samlet for å se kampen.
1: Ja, men det så jo helt fantastisk ut da jeg våkna i dag tidlig og bladde meg gjennom stories. Jeg følte på ekte at jeg har gått glipp av nasjonaldagen.
0: Mm.
1: Jeg har gått glipp av en folkefest.
0: Ja, faktisk.
1: Våkna opp med litt FOMO, faktisk.
0: Det var FOMO i dag tidlig, og jeg har til og med, jeg er tilbøyelig til å si... Kanskje jeg skal se den kampen på fredag mot Frankrike.
3: Bare jeg tenker...
0: for å liksom være med litt på moro av stemningen.
1: Ja. Ja, jeg er jo litt lei meg for det, fordi at jeg får åpenbart ikke sett neste kampen, for det også er jo midt på natta, og så er det jo denne mot Frankrike, og den begynner klokka 9.
0: Mm-hmm.
1: Problemet er at da er jeg i bryllup, så jeg får jo ikke sett den heller.
0: Men herregud, be bruden utsette.
1: Ja, men det jeg tenker nå, jeg har en beskjed til landslagsgutta. Jeg regner med at dere hører meg akkurat nå. Og det er at dere må gå videre fra det gruppespillet her, sånn at jeg også får opplevd en fotballkamp der hvor dere spiller. Ja.
0: Vi er godt på vei, sier
3: jeg. Er det her bryllupsdag i dag?
0: Ja, stemmer det. Gratulerer, Petter.
3: Takk.

0: Creed her. Du våkner opp til et slitent Norge. Bare hør på Natasja her.
1: Litt trøtt etter å ha sett Norge-kampen i natt. Må på jobb. Men de vant! En ting til. Jeg må si at Paradise Hotel er veldig godt representert på radioen i dag.
0: Stemmer det. Tre Paradise-vinnere i ett studio, og veldig snart skal en av Paradise-vinnerne forteller seg hvorfor han føler seg litt glemt i dag.
2: Siden jeg presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: jeg og Martina har fått ris nå, for vi har glemt noe, Petter.
1: Ja, jeg blir litt stresset, fordi at du pleier å være veldig gladlaks i dette studiet, og nå er du litt skuffet over oss, for at det er noe vi har glemt, og du mener selv at du fortjener blomster og kos.
2: Ja, men hva er det folk da har lyst på i livet, sånn stort sett da? Ja, hva er det, tror dere? Hva ønsker mennesket seg? Det ultimate et menneske ønsker å bli?
1: Elsket.
2: Det er helt riktig, Martine. Kjærligheten. Vendel og jeg har bursdag i dag. Vi har 4 års bryllupsdag. Vi har gått fra lærebryllup, som 3 års bryllupsdag heter, til blomsterbryllup etter 4 års bryllupsdag.
0: Petter Pilgaard, hvordan i all verden skal jeg og Martine vite det?
2: Dere følger med på alt mulig greier i media, så har du ikke fått med dere at 17.
0: Vi har ikke notert ned. Å, Petter og Vendela gifta seg på denne datoen for 4 år siden. Det har jeg ikke.
1: Det har ikke
0: jeg. Jeg følger med på Se og Hør. Jeg gjør det, altså, men... Nei.
1: Ja, og Petter, vet du hva, jeg vet veldig mye om livet ditt etter å ha sittet her med deg. Jeg vet når du går på do, jeg vet hva du spiste til middag i går, jeg vet hvor du spiste dette måltidet.
0: Vi vet så mye, Petter.
1: Men akkurat bryllupsdagen din, den har du ikke snakket sånn ekstremt mye om her. Du har snakket ganske mye om andre ting som kanskje ikke betyr så mye.
2: Nei, men da, ja. Hør på det,
1: ja.
2: Men da skal jeg se, nå snakker jeg om det nå, skal jeg se om dere husker det til neste år. Ja. Men det som er litt sånn gøy, vil dere vite hva 4 års bryllupsdag, hva det liksom symboliserer?
1: Ja,
2: det symboliserer et forhold som slår rot, vokser og blomster i takt med at dere bygger videre på ekteskapet.
0: Hvordan skal dere feire, Petter?
2: Du vet hva, vi gjør som Vita og Vanda. Vi skal på Grotto, den restauranten, så det ble masse føss med at de hadde lyst opp da de skulle ta bilder av maten.
0: Skal dere ta bilder av maten?
2: Nei, det skal jeg ikke. Jeg tenkte jeg skulle for en gang skyld ta bilder av min fru.
1: Oi, så koselig. Du vet, jeg har sånn lys som Vita og Vanda hadde med seg på Grotto. Så hvis du vil låne det, så kan du låne med deg det og ta litt bilder av supermodellkjæresten din.
2: Ja, har du ladet den opp? Er det full batteri?
1: Altid full av, da. Jeg er influencer, Petter.
2: Så jeg kommer til å bli sliten i morgen. Jeg droppet feiringen i går, jeg vet. Jeg skal feire kjærligheten. Jeg er ikke så opptatt av fotball.

0: eller snart skal vi inn I det aller helligste, hvor du helt trygt kan dele både brandfakler og hemmeligheter. Og vi gir tilgivelse. Fyll inn din hemmelighet også på p5.no. I dag så skal vi til en mann som, ja, skal vi se, han røk litt ut på I går, og I dag har han dårlig samvittighet.
1: Oi.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der,
11: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
14: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
15: Karglass. Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med I vårt fordelsprogram Extra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
17: Sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
19: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
20: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
21: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
22: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
21: Nei.
22: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
21: Ja. Hvor skal man dra da?
23: Biltema!
24: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
25: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
26: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
25: Mm.
26: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
27: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Bekjenn dine hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
0: Og I dag det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skulle bare se litt av fotballkampen I går. Men så skåret Haaland, og da måtte jeg jo se litt til. Og så ble det 1-1, og veldig spennende. Så da ble jeg sittende. Og så skåret Haaland igjen, og da tok jeg meg bare en øl til, og da Østergaard skårte Norges tredje mål, da røk jeg ut på. Våknet for 15 minutter siden, og har nå ringt til sjefen min, og meldt meg som syk. Først og fremst dårlig samvittighet overfor kollegaene mine.
2: Ja, jeg tenker kanskje ikke helt dagen I dag man skal skylle på noe annet hvis man borte enn at man har vært på fylla og sett på kamp.
0: Det sterkeste prestasjonen her at han fyren her ringer sjefen, sier jeg syk, og så går han inn og skrifter på P5.no.
3: Ja, det veldig gøy, men vet du hva skal jeg si? Jeg tror ikke han den eneste som gjør det der I dag. Det tror jeg ikke. Og dette minner meg litt om da Justin Bieber hadde konsert I Oslo, og alle jentene hadde mensensmerter samme dagen, fikk læreren beste skje om. Og da litt sånn, læreren tror ikke på det, men de lot jo gå.
0: Ja, og hvis du da har en jobb da, hvor du ikke kunne avtale, for kjæresten din, Martine, avtalte vel at han kunne komme inn sent I dag?
3: Jeg tror han styrer det litt selv, så jeg ganske sikker på at han ikke på jobb, eller på vei til jobb nå, nei.
2: Mm. Og Ken tok fri I dag.
0: Ja, nettopp.
2: Så han rutinert, da.
0: Han har tatt en feriedag, rett og slett. Ja. Så det kan jo være tips til neste gang, da, fotballsupporter her, at bare ta deg en feriedag før neste kamp som går midt på natta, og det blir god stemning, og vi kan jo vinne flere kamper.
2: Ja, jeg tenker vi må vel tilgi han gjorde det for landet, da.
3: Det var så tillit. Jeg støtter 100%
0: for Norge.

0: gjerne på P5 Hits om du fan av Benson Boone. Du det, Petter?
1: Ja, ja, alltid.
0: Ja, ja, ja. Veldig snart. Sorry, I'm here for someone else.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
7: nett. Du, hva har du kjøpt for det der?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
8: Grille, grille,
9: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. Og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: visste dere at det egentlig var Ole Morten som var ringt inn som vikar I frokostshowet I dag?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Ja, for Ole Morten hadde sagt ja, og så hadde jeg sagt litt sånn, nei, nå vil jeg ha lunsjen, og så kom Ole Morten til meg, så sa han sånn, fader Vidar Lill. Det jo fotballkamp. Det jo derfor Ken har søkt fri.
1: Ja, ikke sant, så da kom han på, da var du ikke så interessert å begynne så tidlig ha det heller. Nei.
0: Og da sa jeg, vet du hva, den tar jeg for laget. Derfor har jeg og Ole Morten byttet sendeflatt I dag.
2: Ja.
0: Så Ole Morten står klar, sikkert litt sliten, kanskje litt fyllesyk, for å gleide deg gjennom lunsjen. Takk for I dag, og god onsdag videre.

0: Belong Together, Mark Amber på P5 Hits. Takk til frokostshowet, og ikke minst takk til Erling Braut Haaland. Åh, for en mann, og for en deilig start, og for en kort natt med søvn. I dag det lov å være sliten på jobb, ja. Og jeg en av dem. Ole Morten her, hyggelig at du med P5-lunchen nå. Også vanvittig gøy da, med 4-1 i natt, og tusenvis av roende, glade folk, både i Boston og på Ullevål.
1: Nå vi i gang!
2: Nei, hva det å si? Det blir ikke bedre.
1: Bro, det vi over Frankrike!
0: Ro! Altså, vi brøt jo gjennom alt av lyd flere ganger under kampen med den roinga. Altså, jeg bare elsker den nye chanten til Norge. Så vi forhåpentligvis kommer til å få høre gjennom hele VM-et. Det tipper jeg.

Jeg trodde ikke det skulle være så mange, men faktisk, nå er tallene klare, og hele 1,5 million nordmenn fikk med seg Norges åpningskamp i VM i natt. Det er et sjeldent tall å se på, altså at folk ser så, eller at så mange ser på TV i 2026. Linær TV. Så ja, det nok en god del av oss som sitter på hjemmekontor i dag, tipper jeg. Og det må være lov. Heia Norge, og Kygo på P5 nå, sammen med Khalid og Griffin. Save my love.

0: mailboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere. Der.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der?
13: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
16: Aprila Bank Band ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
17: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

VM-feber over hele landet i dag, og nå skal hovedpersonene få seg litt fri, hører vi. I natt så sa Ståle Solbakken at de spillerne som vil nå få lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent i snart 2 uker. Han mener det er viktig med avbrekk nå, før ny oppladning til kampen mot Senegal om 1 uke. Så da får de komme ut av Solbakken-fengselet, og jeg møter både kjærester og familie i 2 dager før de må tilbake igjen. Så lurer jeg på om Haaland har funnet seg noen ny lokal kebabsjappe der da, nå som han ikke har tilgang på den etter hvert så berømte Tåsen-kebaben i Oslo. Han har i hvert fall fortjent en god kebab etter nattas VM-åpning. Altså. La oss feire videre på P5 med den offisielle VM-låta nå. Shakira og Burna Boy.

0: de mange artistene vi har delt ut konsertbilletter til på P5 så langt i år. Alex Warren kommer straks i formiddag med Fever Dream. Mer om musikken om ikke lenge, også Avril Lavigne og Sombers 12-2-12.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass! Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
8: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
12: Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
18: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
17: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

0: jo såpass stor pågang da Synne Vo satt opp konsert i Oslo Spektrum i november, at hun måtte sette opp en ekstra konsert også dagen etter. Men samtidig så sier Synne at det en sånn skrekkblandet fryd å skulle spille i Oslos storstue. Det litt skummelt når det plass til 10 000 mennesker hver dag.
1: En sånn målestokk for meg på antall mennesker jo sånn hvor mange folk det bor på Lersø. Det altså 1900, som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet i Lersø.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Hvor mange det plass på liksom grendehus i Lersø når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn sånn 150.
2: Det exakt.
1: Så ja, nei.
0: Jeg er litt redd for Pleda. 5 ganger innbyggertallet i Lesja skal hun fylle 2 dager på rad. Forhåpentligvis blir det utsolgt dagen etterpå, også da i november, når Synne Vo på plass i Oslos storstue. La oss spille den snart. Synne Vo og Emma Stenbakken kommer på P5 etter Alex Warren. Her Fever Dream.

0: Du vet Fredrik og Lisa?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det er jo mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med I vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
5: Åh, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vanka.no.
7: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
2: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
12: nett. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

deg som var sent oppe i natt og sa Norge i VM, og kanskje litt trøtt i dag, så hjelper det i hvert fall at det en av årets lyseste dager nå. Det vel nå til helga at sola snur igjen, og at, ja, og så blir de aller lyseste sommerkveldene i 2026. Nærmest 11 denne onsdagen, P5-lunchen nå med Mac.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Trøtt etter å ha sett Norge-kampen i natt. Må på jobb. Men de vant!
1: Natasha, en av, jeg vil tro, mange trøtte P5-lyttere i dag. Men vi tåler jo det etter den deilige seieren i natt. Og vi skal straks høre litt stemning fra USA og norske supportere i Boston som var der på Norges åpningskamp. Og så fortsetter

0: 1,5 million satt oppe i natt og så kampen. 1,5 million nordmenn. Så Norges herlige 4-1-seier over Irak i fotball-VM. Og her i Oslo i går så var det veldig mange som hadde tatt turen for å skulle se kampen ute. Så jeg og mine kompiser fant jo fort ut at dette går jo ikke. Her skulle vi bestilt på forhånd, ja. Stor pågang, lang kø, og ja, dermed så ble det stua og storskjerm hjemme hos en kompis som har en 70-tommers TV da. Det var ikke feil det heller. Men en ting er jo å se VM her hjemme, en annen ting er jo å se kampen der det hele foregår, i Boston i går da, hvor vår reporter i Boston, Ida Gjellerud, møtte en god del fans som var ganske så glad etter kampen, ja.
1: Ja! Fy faen, endelig vant
2: vi! Hvor fornøyd er vi nå?
3: Vi hadde håpet på en helt sinnssyk start, men dette en veldig bra start.
2: Selv om det kanskje lugget litt her og der, så det 4-1.
4: Jævla bra!
5: Helt råd, det var beste kamp vi kunne spørre om!
2: Hvordan skal dere feire?
4: Vi skal ut på pub.
0: Ut på pub og ro! Ja, deilig onsdag i dag altså.

so nice. En av årets nyere store hits også snart fra Bella Kay. Og ikke minst blir det sommerstending 17. juni fra Bausa. Og Magnetic. Nå

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, ok, alle sammen. Shhh.
10: Det er nå.
11: Hør
10: nå.
11: Vi skulle...
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
15: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass!
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
19: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

spilte vel trompet I sånn cirka et kvarter da jeg var liten. Jeg spilte I korps, fikk utdelt trompet. Det låt ikke sånn her, nei. Men da må jo øve. Men det skal du slippe. Du trenger ikke øve på noe som helst for å bli med I vår neste store konsertkonkurranse på P5. Bare hør på den bassen her. Hør på den. Altså, det her, kjenner du hvilken artist dette her? Ja, det jo herlig lydprodusent Alex som har laget en instrumental som egentlig passer bra til Robins musikk. For et stort høydepunkt denne sommeren her Robins Norges konsert I juli. Vi vil dele ut konsertbilletter til en blodfan av henne. Og hvis du en av dem, føler deg truffet, så fortell oss hvorfor du elsker musikken til Robin. Send oss gjerne en videosnap. Så kanskje blir det du som stikker av med reise, opphold og to billetter til Robins Norges konsert 11. juli. Vi skal dele ut premien neste uke, så du har god tid. Tenk å sende meg nå, men gjør det ærlig, gjør det akkurat sånn som du ville gjort det, hvis du skal fortelle oss hvorfor du elsker musikken til Robin og blodfan. Så P5 Hits på Snap, send oss en videosnap og fortell når det passer deg. Så kanskje blir det du som sikrer over premien da, neste uke. Mer av musikken denne onsdagen nå, her Bella Kay.

0: Svensson Bunn. Love the rest in peace. Og en av årets beste norske låter kommer etter hva. Hele Rådhusplassen sang jo med på lørdag da Bargie sang Ses igjen på Begglista. Og den synger han på P5 også om cirka 10 minutter. Lady Gaga og Ed Sheeran kommer også.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Han er både filmstjerne og artist, Philip Bargi, som har vært med i blant annet Snøfall på NRK, julekalenderen Snøfall, og også i Netflix-filmen Royal Teen hadde han jo en stor rolle, altså i tillegg til at han synger helt fantastisk. Denne her sørget jo for allsang på Rådhusplassen og VG-lista sist helg. Ses igjen, og Bargi på P5.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Okay, alle sammen,
9: Det nå!
10: Hør nå!
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Soundwrecker. Bare et par dager igjen til sommerferie. For alle skolene, i hvert fall mange skoleavslutninger denne uka her. Jeg husker jo selv at det var en, altså det var en sånn enorm glede å gå ut av skolen siste dagen og vite at nå det 2 måneder til neste gang. 2 måneder til matte, nynorsk, kristendom og O-fag. O-fag, ja. Det er en stund siden jeg gikk på skolen. Dette er BFM Hits og Astrid S nå, like før klokka 12.

snakkes ikke bare om fotball I dag, men også om kronprinsesse Mette Marit, som nettopp har hatt en vellykket lungetransplantasjon. Og får da mange hilsener. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han glad transplantasjonen vellykket, og sender varme tanker både til kronprinsessen og resten av kongefamilien. Også kongefamilien I Sverige ønsker rask og god bedring, og glad for at alt ser ut til å ha gått bra. Både Håkon og Mette Marit skriver I en pressemelding I dag at de takker for omtanken de har fått fra det norske folk. Passert 12 I PFM-lunchen. Ole Morten her, inn for Vidar Lill I dag med ja, Sigrid og Mirror også hvert øyeblikk. Her først nå, nyere Alex Warren sammen med Jelly Roll, Bloodline.

0: deg som venter på ordentlig sommer, altså typ shorts og badetemperatur, så ser det ut til at det Østlandet som blir værvinnerne de neste dagene i hvert fall, med temperaturer opp mot 25 grader noen steder, til og med over det. Da begynner vi å snakke. La oss se på litt sommermusikk i hvert fall da. En av de nyere, Terry Swims. Jeg synes at dette her veldig sommerlig. Den nye Terry Swims kommer. Og Jess Jackstall og Jon klar nærmest på P5 denne onsdagen.
1: Vi elsker Robin.

0: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
7: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. We
13: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ja! Ah, deilig onsdag I dag for alle som glad I fotball. For en match, for en åpning av for Norges del. Kunne selvfølgelig alltid vært bedre, men vi slo dem. 4-1 I åpningskampen mot Irak I natt. Og mange trøtte tryner på jobben rundt om I landet denne onsdagen. Som lov på en dag som I dag. Mer av P5-musikken nå snart. Sienna Spyro kommer. Også en av de nye til Kygo.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skulle det, vet du!
11: Steinsprut.
13: Risbilglass.
14: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
23: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
22: Og en brann I dag.
23: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
22: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
24: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Ja, det var mye testosteron på Ullevål stadion I går.
1: Det så deilig!
2: Nå vi I gang!
3: Nei, hva det å si? Det blir ikke bedre.
0: Tusenvis av nordmenn så kampen der på en masse storskjermer på Ullevål og etterpå. Og I dag kan de kose seg med seier I vår første kamp I fotball-VM på 28 år. Det var deilig, altså. Men så var det jo det å komme seg hjem etterpå, da. Jeg leser i dag at VM-gale nordmenn kjørte rekordmye Uber I natt. Uber melder om at de I Oslo mellom klokka 2 og 6 I natt kjørte 6 ganger så mange turer som en vanlig natt til onsdag. For selv om hovedstaden var full av fotballfans I natt, så var det jo ikke satt opp noe ekstra kollektivtransport. Så da måtte jo folk ja, ta taxi for å komme seg hjem. Men de fleste så det nok hjemme. Faktisk så mange som 1,5 million nordmenn så VM-kampen Norge-Irak på TV I natt. Det et høyt tall. Altså 1,5 million nordmenn så linær-TV I natt. Det, og til og med på natta. Så det sier jo litt om hvor stor VM-feber det I dette landet. Så det bare å glede seg til alvoret starter. Da det ordentlig alvor. Da det Senegal om en uke. Dette P5 med nyere musikk nå. En av de aller beste nye balladene I 2026. Signert Sienna Spiral.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
10: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Gray. Jason Derulo også hvert øyeblikk. Jason Derulo påstod jo at det var han som endret TikTok. At før han ble aktiv på appen i 2020, under pandemien i 2020, så var det jo mest dansevideoer og miming på TikTok. Og det stemmer jo, i starten så var det jo mye av det. Men så mener Jason at det var hans sketcher, absurde matvideoer og spesialeffekter som endret TikTok for alltid. Han er jo ikke ukjent for å skryte litt på seg da, det skal sies, så jeg fortaler vi med en klippe salt. Men her er han på P5 denne sommeronsdagen, Jason Derulo, Want You To Want Me.

17. juni, det nærmer seg ferietid, og ja, hvordan blir det den norske sommeren da? Er det sånn at vi bør reise utenlands hvis vi vil ha sol og varme, eller hvordan blir det i Norge denne sommeren her? Noen påstår du vet det, la oss ta detaljene om noen minutter. Etter Bibi Rexha og Faithless, New Religion, den kommer. Aller først, Sirkus Radio.

For en remix. Bieber Rexha og Faithless. På P5, hvordan blir det norske sommeren? Ferien er jo rett rundt hjørnet, for mange i hvert fall. Men det er jo like interessant for deg som skal se en ferie også da, og skal jobbe i sommer. Og vite om det blir sol og varme når du ikke jobber. Det er nemlig kommet et oppdatert sesongvarsel for juli, august og september i dag. Og ja, ventes i hvert fall en varm sommersesong i hele landet. Og det er særlig i sør, på Østlandet og i Agder, så er det 70% sannsynlig at det blir varmere enn normalt. 70% sannsynlighet for det. Og også lite regn. Her blir det også relativt tørt de neste tre månedene, altså på Sør- og Østlandet, som ser ut til å stikke av med den beste sommeren, hvis man liker sol og varme da. Mens det i Nord-Norge, der blir det relativt vått vær. Det har jo startet ganske så bra sånn sommermessig for sol og varme i Nord-Norge. I hvert fall vært ganske ok. Men nå da, 60% sjanse for at det blir våtere enn normalt resten av sommeren i Nord-Norge.

0: Hitmaskinen er Jaren. Flere hits på B5 denne onsdagen. Snart Harry Styles også. Og denne fra Somber. Musikken fortsetter straks.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere å velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
3: Hva er så flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på det?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
7: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
8: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
7: Og den var det jo, ja.
8: Er det denne? Big Beefy Gourmet-burger?
7: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Vi er kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: To? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
17: Ja, wow!
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
17: Nei,
16: ikke heller.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Steinsprut.
19: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, vi ror oss gjennom onsdagen med den nye norske VM-chanten, som var lett å høre fra stadion I Boston I går, hvor det ble altså en herlig start på VM for Norges del. Jeg satt jo selv og så på, satt oppe I natt, og merker jo knekken litt nå, må jeg innrømme. Jeg vet jeg ikke alene. Henrik Klenum og gleder meg til neste match da, det på tirsdag. Da blir det mer alvor mot Senegal natt til onsdag.

0: tror du det mange sjefer som har fått sykemeldinger i dag på grunn av den norske VM-matchen i natt? Altså, vi vet i hvert fall at det en sykemelding som sendt inn på grunn av ja, litt hardt pilsinntak under Norge-Irak. Og han har skriftet til oss i frokostshowets skrifteboks, som du hører, om cirka 10 minutter. Og så mer av P5-musikken selvfølgelig. Sam Fender og Olivia Dean dukker opp. Rain Me In. Og Taylor Swift, Opalite, klar nå nærmest.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: sykemeldinger, ja. Dette er en dag for det. I morges så kom det i hvert fall inn en sykemelding på grunn av Norge-Irak-kampen, i hvert fall som vi vet om. Og det var en som jeg ble litt flau over å gjøre det. Såpass flau at han bekjente sine synder til skrifteboksen i frokostshowet i morges.
1: Bekjenn dine hemmeligheter og brandfakler i skrifteboksen. Og i dag er det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skulle bare se litt av fotballkampen i går. Men så skåret Haaland, og da måtte jeg jo se litt til. Og så ble det 1-1, og veldig spennende. Så da ble jeg sittende. Og så skåret Haaland igjen, og da tok jeg meg bare en øl til. Og da Østergaard skårte Norges tredje mål, da røk jeg ut på. Våknet for 15 minutter siden og har nå ringt til sjefen min og meldt meg som syk. Først og fremst dårlig samvittighet overfor kollegaene mine.
2: Ja, jeg tenker kanskje ikke helt dagen i dag man skal skylle på noe annet hvis man er borte enn at man har vært på fylla og sett på kamp.
1: Det sterkeste prestasjonen her er at han fyren her ringer sjefen, sier jeg er syk, og så går han inn og skrifter på P5.no.
3: Ja, det er veldig gøy, men vet du hva? Jeg tror ikke han er den eneste som gjør det der i dag. Det tror jeg ikke. Og dette minner meg litt om da Justin Bieber hadde konsert i Oslo, og alle jentene hadde mensensmerter samme dagen, fikk læreren beste skje om. Og da er det litt sånn, læreren tror ikke på det, men de lot jo gå.
1: Ja, og hvis du da har en jobb da, hvor du ikke kunne avtale, for kjæresten din, Martine, avtalte vel at han kunne komme inn sent i dag?
3: Jeg tror han styrer det litt selv, så jeg er ganske sikker på at han er ikke på jobb eller på vei til jobb nå, nei.
2: Mm. Og Ken tok fri i dag.
1: Ja, nettopp.
2: Så han er rutinert, da.
1: Han har tatt en feriedag, rett og slett. Ja. Så det kan jo være tips til neste gang, da, fotballsupporter her, at bare ta deg en feriedag før neste kamp som går midt på natta, og det blir god stemning, og vi kan jo vinne flere kamper.
2: Ja, jeg tenker vi må vel tilgi han, han gjorde det for landet da.
3: Det var så tillit, ja. 100%
1: for Norge.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits hverdager fra 6 til 10.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringa er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Alle sammen, shh, shh.
7: Det er nå vi skulle...
8: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
10: med elbil,
9: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
11: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Du skal få bank! Aprila Bank!
14: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
15: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: P5-vits er ny musikk fra TV.

kan sommeren bare komme. For alvor, Magnetic Bausa på P5. Håper du får en nydelig onsdag. Ole Morten her, stikker av gårde og sier på gjenhør i morgen. Nå er det snart P5 ettermiddagen med Christian.

0: Hei på deg du, og riktig god onsdag ettermiddag. Dette P5 med Synne Bo etter nyhetene.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen kaller nå inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte om norsk politi. Det skjer etter opplysninger om at en kvinne som ble skutt og drept utenfor sykehuset i Elverum ba om hjelp og beskyttelse gjentatte ganger uten å bli hørt av politiet. Kvinnen ble til slutt drept av mannen som hadde stalket henne i 9 måneder, skriver VG. Norsk tjenestemannslag ble i dag utsatt for et dataangrep. IT-systemene ble satt ut av drift, og gjenoppretting pågår. Systemene inneholder sensitive data som personopplysninger. Angriperne har hatt tilgang til disse, og det jobbes ut for at opplysningene kan være på avveie, skriver NTL i en pressemelding. Partileder i MDG, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, det melder partiet i en pressemelding. Politikerne har fått det som heter akutt myelogen leukemi og allerede under behandling. Det en alvorlig sykdom, men legene sier at Hermstad behandles med mål om å bli helt frisk. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mer musikk I vente på P5 Og om cirka 10 minutter skal du få denne her Som heter Baby Doll Og før det skal vi sprette over til Asia Få på noe K-pop
1: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med I vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
5: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: 2? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Bank, bank.
12: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
14: Skal vi grille I dag, Fredrik?
15: Ja!
14: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
15: Det ute I året rygger han to I spann.
14: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
16: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
17: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
18: Ja, Men det var ikke akkurat med meningen, da.
17: Nei.
18: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
17: Ja. Hvor skal man dra, da?
19: Biltema!
20: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Om kort tid det mer musikk I vente her på P5. Du skal få Alex Warren og den sertifiserte gigahiten Fever Dream. Før det, Delara og Sjelen.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
6: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det. Fix and
12: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Vi er midt i den store sommeravslutningsfasen gjennom året. Den er jo både hyggelig, men kan også være krevende, si. Og Therese her, du har et eller annet å henge fingre i om dagen.
1: Vi er med i korpset, så det er 7 avslutninger. Og jeg skal vel sikkert bake til hvert fall halvparten. Jeg sitter i styret i korpset og styrer e-sporten, så jeg har litt å styre.

0: Du skal få Lady Gaga, Born This Way, og før det så er det Taylor Swift som skal svinge innom med The Fate of Ophelia.
1: Finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
6: Vi hørte Princess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
6: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
6: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
7: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Vi er midt i den store Pride-måneden, faktisk kommet oss rett over halvveis, Siv. Men jeg synes likevel at det passer helt utmerket i den anledningen å få på Lady Gaga på P5. Her er Born This Way. Now

0: onsdag ettermiddag her på P5. Du skal få Ed Sheeran like etter en titt på nyhetene.
1: Kronprins Haakon avlyser nå flere planlagte oppdrag. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle sammen med kong Harald og dronning Sonja ta imot utenriksminister Espen Barth Eide og sjefen for Heimevernet i morgen, men nå er han fjernet fra disse møtene. Justisminister Astrid Aas Hansen kaller nå inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte om norsk politi. Det skjer etter opplysninger om at en kvinne som ble skutt og drept utenfor sykehuset i Elverum ba om hjelp og beskyttelse gjentatte ganger uten å bli hørt av politiet. Kvinnen ble til slutt drept av mannen som hadde stalket henne i 9 måneder, skriver VG. Det er fare for streik i grossistbransjen dersom meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Yrkesforbundet og Virke ikke fører frem. Streik i grossistbransjen fører raskt til tomme hyller i butikkene der folk handler inn dagligvarer.

0: plass til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Om kort tid så musikken I gang igjen her på P5. Jeg lover deg Mary J. Blige, gode gamle Family Affair. Før det både Bella Kay og Turn the Lights Off fra Just og Jack Style.
1: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med I vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hallo!
14: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
13: Ja, hvordan ser det ut?
14: Nei, det ser ikke kjempebra ut, ass. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
13: Oi. Det dyrt, da?
14: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
13: Ok, men da får vi...
14: Ja, men du, den brun. Tipperen klar den om 3-4 uker.
13: Uka?
14: Shalabais!
15: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
16: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.

hender at jeg blir litt sånn deprimert når jeg sitter her og lager radio, og det er rett og slett fordi tiden flyr altså noe så inn i granskauen fort. Den låten du skal få akkurat nå, du tenker kanskje, ja ja, kom ut for 10 år siden den da. Neida, kom ut for 25 år siden. 25

0: Hvis du sitter i bilen akkurat nå, skulle du kanskje ønske at du satt i en fast car, for sannsynligheten ikke akkurat griseliten for at du sitter i en kø og sitter i en slow car. Men bli nå sittende i den ikke raske bilen din, for her musikken veldig snart i gang igjen. Du skal få Somber og 12 to 12 like etter dette her på FFM.
1: Mortens sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Aurora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på det?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
6: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og sauebønder.
19: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Du vet Fredrik og Louise?
2: Ja?
4: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er jo mye billigere.
4: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det P5 som serverer deg bare hits hele ettermiddagen, og rett fra Somber skal vi ta bomba inn I Loud Luxury. Jeg vet ikke om det lov å si en gang, men jeg sa det nå likevel. Dette her Body på P5.

0: God onsdag ettermiddag her på P5. Du skal få Miles Smith og Nice to meet you etter nyhetene.
1: Det mulig at donors identitet kan bli kjent med en så kjent person som kronprinsesse Mette Marit, det sier stiftelsen Organdonasjon. De frykter at det kan komme ut hvem kronprinsessen har fått nye lunger av. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått igjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Ytterligere en person siktet etter at det ble avfyrt skudd mot en bolig på 6. april, opplyser politiet nå til NRK. Mannen siktet for medvirkning. Totalt nå 9 personer siktet i saken. 6 av dem sitter i varetekt. Det fare for streik i grossistbransjen dersom meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Yrkesforbundet og Virke ikke fører frem. Streik i grossistbransjen fører raskt til tomme hyller i butikkene der folk handler inn dagligvarer. Striden står om økt kjøpekraft og full lønn under sykdom. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: this all night. Hvis du sitter og har litt dårlig samvittighet for at du ikke redde opp sengen din da du sto opp i morges, så trenger du, ifølge Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5, ikke å ha dårlig samvittighet, snarere tvert imot, si.
1: Når du sover, så svetter du faktisk rundt 2 dl med vann.
2: Hæ? Det er ikke det veldig mye? 2 dl?
1: Det er en del, og hva skjer da når du legger da dynen oppå og så et sånn der sengetepp oppå der igjen? Hva skjer da?
3: Da blir du jo liggende der og råtne da, på en måte.
1: Yes, det er jo dette her luksusbuffet for midd, ja. Og alt som er.
2: Asj.
1: Så da legger du over, så forseiler du jo dette fuktighetgreiene som alt midd og alt mulig greier elsker. Så det du egentlig da skal gjøre er faktisk å ta dynen og så legge den i fotenden og lufte madrassen. Så hvis du ikke rer opp, så har du gjort det helt riktig.
2: Ok, da skal jeg aldri gjøre det noe mer, for jeg vil ikke ha middinvasjon i min seng. Tykk deg

Akkurat nå her på P5, en catchy sak som vel ligger og ligger godt an, vil jeg påstå, til å bli årets sommerhit. Den er altså ganske ålreit. Har du muligheten, så kan du jo skru opp volumet litt nå. Dette er Bausa og Magnetic på P5.

0: Hvis det sånn at ørene dine er klare for å bli fylt med mer gladmusikk, så er det bare å holde seg på P5. Veldig snart skal du få denne. Og før det så blir det Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
13: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Sienna Spiro, høres ut som en slags ung Adele. Skal få henne veldig snart her. Die on this hill, cirka 10 minutter unna. Og før det, så det Homebreaker og Somber, så bare hold deg her.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Vent, vent. Der nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
7: mente du nå?
5: Nei, nå
8: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass. 0,99.
15: Tja...

Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: God onsdag ettermiddag. Dette er P5, Christian Larland her, og for noen dager siden så snakket vi om rare steder å bo hos frokostshowet.
1: Hva er det rareste sted du har bodd? Det er det vi lurer på i dag.
2: Inspirert egentlig av Ken som har bodd på et loft. Jeg har jo også bodd i Sota Apartments, som jeg fortalte om, hvor det var en varmvannstank cirka like stor som vannflaska mi, liksom. Og hver dag måtte velge, skal jeg dusje eller vaske opp? Så jeg har bodd mye rare steder. Hva med deg, Peter?
3: Nei, jeg bodde i Bærum, jeg. Det er rart nok for veldig mange, det.
1: Det er et rart sted, det er enig.
3: Litt så jeg bodde, faktisk.
1: Vi har fått inn litt rare ting, selvfølgelig. Altså, Elise skriver, da jeg var student, var jeg på visning til et hybelrom hvor veggen mellom rommet og kjøkkenet var laget av eggekartong. Det høres jo litt... Det høres jo ut som det er under enhver kritikk.

0: Musikken er veldig snart i gang igjen her på P5. Det blir jovial stemning med Freddy Kalas, og før det Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Hos Normann må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7.
12: Å, herregud.
11: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag, du. Dette er P5 som skal gi deg Taylor Swift etter ei lita tid på den hjemme.
1: Staten gjorde feil da de tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det har nå Høyesterett slått fast. Dermed har miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vunnet frem. Dommen setter et punktum for den 18 år lange striden mellom dem og staten. Det er mulig at donors identitet kan bli kjent med en så kjent person som kronprinsesse Mette Marit, det sier stiftelsen Organdonasjon. De frykter at det kan komme ut hvem kronprinsessen har fått nye lunger av. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått igjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Stadig flere barn blir til ved hjelp av donor. I 2023 ble 3476 barn født etter assistert befruktning. Antallet barn født ved hjelp av donor har økt mest, og var 722 samme år, viser tallene i en ny rapport fra Helsedirektoratet. Det er det høyeste tallet registrert så langt. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Man kan konkurrere i veldig mange ulike ting. Frokostshowet her på P5, de konkurrerte for noen dager siden i grenen «Jeg har de kjedeligste vennene».
1: Det er deilig, vanligvis pleier man å konkurrere med de feteste vennene, liksom.
2: Ikke denne gangen.
3: Nei, akkurat nå så jeg tørre å påstå at mange av mine venner er de kjedeligste, men nå skal det også sies at alle er høygravide, og har termin nå på rekke og rad i neste måned.
1: Jeg trodde du skulle si alle var influensere, men nei.
3: Nei, de er gravide. Ja. Nei, de er gravide. Nei, så mandager, det er en litt sånn rolig dag for meg etter radiosending, for da har jeg helt fri.
2: Ja.
3: Så jeg tenker jo da at da må jeg passe på å møte venninne mine, for det er ikke så ofte jeg rekker det lenger. Så jeg avtalte da med en venninne i går at vi skulle møtes i dag, og jeg var sånn, ja, men jeg kan komme til deg til sending, så kan vi kanskje ta en lunsj eller noe.
2: Det er koselig da.
3: Ja, det er jo kjempehyggelig. Og hun skriver ja, det hadde vært veldig hyggelig. I dag tidlig så våkner jeg opp til en melding av henne, hvor det står, det kan forresten være at når du kommer etterpå, så ligger jeg og sover, fordi at jeg sover så dårlig om natta, så jeg må sove noen timer til, jeg.
2: Ja.
3: Ja, og da var jeg sånn, sendte melding tilbake, ja, ja, sover du, så får vel jeg også legge meg ned ved siden av deg og sove, da. Og hun sa, det er det bare å gjøre. Mm. Så nå har jeg altså avtatt at jeg skal til en venninne etter sending for å sove.

0: om kort tid. Harry Styles kommer på P5. Vi skal også dundre på med Delara.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
6: Nippelpløs?
7: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
7: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Tjallabais!
6: Hva?
8: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: God sommer, dere! God stre!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovbelagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
16: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
15: Og den var det jo, ja.
16: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
15: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
17: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Storm!
1: Hvis du er fysen på litt Teddy Swims, er det ingen grunn til å forlate radioapparatet. Mr. Know-it-all kommer. Før det så er det Hunter X og Golden som er på vei like etter dette.
2: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
3: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der,
10: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
17: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.no.

0: Jeg er alltid glad i rare ting som folk kan fortelle meg, og gjerne ting jeg ikke har tenkt på i det hele tatt noen gang. La oss hoppe inn i P5s snap og se hva Lorena kan fortelle da.
1: En venninne av meg bruker å ha sukker i rømmen og ha sukkerrømme til tacoen.
0: Ja, det var rart og uventet.

0: Om kort tid så er musikken i gang igjen her på P5. Du skal få Emma Steinbakken, og før det så er det Kygo og Co som kommer med Save My Love.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass.
15: 0909.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Skal vi grille i dag, Fredrik?
18: Ja!
17: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
18: Der ute i år rygger han to i spann.
17: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
19: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
20: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
22: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet... Vinylsamlinga!
21: Og et innbrudd i dag.
22: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
24: P5 Hits er ny musikk fra Dominic Fike.

Og med det så skal jeg som heter Christian Dalan pakke sekken og vende snuten hjemover. Takk for at du har slått følge, og hold deg gjerne på P5 hvis du er fysen på mer musikk, som for eksempel Emma Steinbakken. Dette er Floden. Vi prates. Adjø.

0: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja! Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
8: Det er tid før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, alle sammen,
4: Det er nå.
5: Hør da.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree, de.
12: Hæ? Det er mye billigere.
11: Det er bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
15: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
9: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen, alle sammen. Shh.
0: Det er nå.
1: Hør nå.
0: Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag.

0: mat, men nydelig!
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel!
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Du vet Fredrik og Louise?
15: Ja?
14: De går aldri på taxfree, de.
15: Hæ? Det er mye billigere.
14: Det er bare noe folk tror, sier de.
16: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com. Fix and
18: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen, da. På elbil.no.
6: Pappa!
7: Ja?
6: Vi stopper å kjøpe is.
7: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
8: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
13: Er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Vi er kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Vent, vent. Det nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Mente du nå?
3: Nei, nå.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Plus fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
11: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
12: Hammerslag til alles gode vel. Fix and
14: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
11: Ja!
12: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med.
4: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skal, det vet du.
5: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Pappa!
2: Ja?
1: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
3: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stik!

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter, advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
9: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Vi skal stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mente du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Du vet Fredrik og Lisa?
10: Ja.
9: De går aldri på taxfree, de.
10: Hæ? Det er mye billigere.
9: Det bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. Fix and
12: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs!
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
6: Så det er Lillipad.
7: Hva du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tech til alt.
5: Er lekenes tid forbi?
10: Skjermene tok over!
11: Vi må snakke sammen, apparat.
12: Hva da, leker?
13: Skru! Ja, blast fingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni. Fix and
14: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Med oss har vi Oda.
18: Ja, hei.
17: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
18: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
17: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser? Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
11: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Pappa!
14: Ja?
13: Kan vi stoppe å kjøpe is?
14: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
15: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Folkens, viktig å høre etter her nå.
17: Okay, alle sammen. Shh.
16: Det er nå.
17: Hør
16: nå.
17: Vi skulle...
18: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkmann, BA-san, alt har smelta!
19: Og en brann i dag.
20: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vent. Der nå.
12: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
13: venter du nå?
10: Nei
13: nå?
10: Nei nå!

Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: på masse fettutstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det er mye folk.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, okay. Alle sammen.
0: Det er nå.
1: Hør da.
2: Vi skulle... 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Jentene mine, skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Der går takene, dette går. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster. Fix and
7: drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
8: and drive. Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Snø.
1: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen.
3: Det er nå.
4: Hør nå.
3: Vi skulle
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opptil 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja.

0: Frila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljø.

0: å se deg igjen, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
2: Så det er Lillipad.
3: Hva er du? En gammel mannleke?
1: Hæ?
4: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
1: Toy Story 5.
5: Leker er til lek, men tech er til alt.
1: Er lekenes tid forbi?
6: Skjermene tok over!
7: Vi må snakke sammen, apparat.
8: Hva da, leker?
9: Skriv da! Ja, plass fingre!
1: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni. Fix and
10: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Du vet Fredrik og Louise?
10: Ja?
9: De går aldri på taxfree, de.
10: Hæ? Det mye billigere.
9: Det bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
13: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum, du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Vent, vent. Der nå.
9: Vi skal I stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
10: Mener du nå?
8: Nei.
10: Nå?
8: Nei, nå!
11: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer du at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder.

0: Eller på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive! Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: God sommer, dere! Koser dere!
9: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
12: Det er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Ok, alle sammen. Shh.
2: Det er nå.
3: Hør nå. Vi skulle...
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.